Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Jing.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

0: Pia, Babakan Pitutur Anak, Perempat RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo, wonten ing siang menika Mbak Pia kepareng ngaturaken irah-irahan Andi lan Las. Naskah dening Swasti Ratri Eni Lestari, narator Bapak Aziz Gumilang, kasengkuyung Ibu Swasti Ratri Eni Lestari dados Las, Ibu Indriani Voluntiri Aziz dados Bapak Ibu, Bapak Galang dados Andi. Sutrisno Budoyo, sugeng midhangetaken.
1: Muga-muga esok iki nasibku apik, luwih bejo tinimbang nasibe kancaku sing wingi-wingi.
2: Batine pulen si sego putih.
3: Andi, enggal metu saka kamar le. Wis jam 6 seprapat. Wayahe sarapan, banjur enggal budal sekolah.
2: Ibu Soro nyelokke putra untang antinge saka ruang makan.
4: Sek to bu, lagi noto klambi galo.
2: Semaute Andi saka jero kamar. Sakwise rampung noto peturon, Andi banjur mlaku tumuju ing meja makan. Sawise tekan, Andi langsung lungguh. Nyepakake piring lan sendok, banjur nyentong sego lan jupuk lawo sak cukupe. Pulen kroso deg-degan, sinambi ndremimil ndonga.
1: Gusti, mugi-mugi kula mlebet ing padharane lare alit ing ngajeng kula niki. Boten dipun bucal kados kanca sanesipun. Amin.
2: Pulen sajak wis sumadya kamamah dening Andi.
3: Le, sambi awakmu sarapan, sambi ibu dak ngendika ya.
4: Napa to, Bu? Kok sajake wigati banget?
3: Ngene, Le. Awak dhewe iki kalebu wong kang cukup ing panguripan. Bapak minangka tenaga kesehatan ana ing rumah sakit swasta. Ibu olo-olo ngene ya dadi karyawan tetap ing asuransi kesehatan. Sekolahmu bisa sekolah ing negeri kang prestasine manjilo. Kudune awak dhewe bisa atur syukur kang akeh marang Gusti.
4: Banjur kersane ibu kepiye toh?
3: Karepe ibu padatanmu kuwi lho Le, mbok yo diwahi sithik. Gayutane karo caramu njejupuk maem. Maeman apa wae? Ojo keladuk, yen jupuk maem, yen pungkasane mung nyiso.
2: Andi mandek sedelo anggone nyendok sego. Sakwise ngulus sego kang dimamah, Andi banjur takon marang ibune.
4: Lah napa wonten gegayutane kalian ngucap syukur, Jebu?
3: Hubungane cetono Le.
2: Bapak nrambul pangandikan lenggah ing sas dinge ibu.
3: Dadi yen sarapan mung butuh njupuk sithik yo anggone tanduk aja kemaruk. Yen rawurunga mung dadi pangane pitik.
2: Tambahe bapak.
4: Walah niku to Pak, rak nggih mboten napa-napa to yen nyiso. Sing penting mboten mubazir.
3: Hala kuwi sing jenenge ora bisa atur syukur. Awakmu nate krungu yen sego sing ora kok entekake kae padha sambat.
2: Pitakone ibu marang Andi.
4: Ya ora to, Bu. Ibu ki kok lucu to. Apa sego ya bisa sambat?
2: Andi mangsuli semu geli.
1: Iki bocah pancen nganyelke tenang kok. Coba wae yen si Andi mau ujuk-ujuk malik rupa dadi sego. Malik rupa dadi beras dhisik wae.
2: Ujare pulen sing ngrasa mangkel karo sing dikandhakke dening Andi.
4: Ush,
2: Andi kang wis menganggo seragam sekolah abang putih, dumadakan wis pindah papan ana ing gudang cerak pawon. Dheweke kaget banget.
4: Loh, aku kok ana kene? Kudune rak wis bonceng bapak to menyang sekolah. Iki kaya-kaya aku tepung papan iki.
2: Grenenge Andi sajak bingung.
1: Piye rasamu yen ora dadi menungso, he?
2: Dumadakan ana swara saka sak cerake Andi ngadeg.
4: Kowe sapa?
2: Pitakone Andi.
1: Ora usah wedi, Le, Cah Bagus. Aku kancamu uga. Tepungake ya. Jenengku Las.
2: Silas ngejak salaman Andi kang kami tenggengen.
4: Las, kok kaya glapete beras ngono kae to?
1: Ayo, iya pancen. Aku glapet beras sing isih katot melu kesimpen ana ing gudang kene. Nanging nasibku beda karo awakmu.
2: Ujare Las kang wiwit kekembeng luwe. Sejatine Andi arep takon. Kepiye lara-larae dheweke bisa mapan ana gudang ing omahe dhewe. Malik dadi beras. Nanging diwurungake merga dheweke luwih penasaran marang nasibe Silas.
1: Yen awakmu mono nalika wis tekan jatahe dicidhok, dipesusi, banjur dimasak. Mesti seneng banget. Amarga piguna banget tumrap makhluk liya. Layan aku.
2: Silas wiwit nangis.
4: Mbok menawa ya tetep piguna, Las, nanging ora ing papan kene.
2: Pitakone Andi sajak ngati-ati.
1: Nah, iya. Bener kadamu. Nasibku wae sing melu kabur tekan kene. Kae kanca-kancaku sing isih ana ing selepan biasane digawa bapak tukang gawe boto utawa simbok tukang gawe tahu tempe kanggo obong-obong matengake dagangane. Ra iya luwih piguna tinimbang aku.
2: Silas njlentrehake nasibe.
4: Ya muga-muga senadyan saiki awakmu ana kene mengkone bisa piguna ya Las.
2: Andi mene panglipur marang Silas.
3: Mbak Siti, tulung, iki Las-Las siso oleh kunapeni disawurake ono ing tanduran pot anyar ing teras yo.
2: Perintai ibu marang Mbak Siti. Tonggo sing biasane ngrewangi rarese omah.
3: Inggih bu.
2: Mbak Siti jupuk serok. Banjur madai Las-Las kang podo gogrok bubar ibu napeni beras. Sadroning serok mau ono Silas kang wingi sambat marang Andi. Las seneng banget sidane bisa piguna tumrap liyan. Andi banjur kelingan marang pelajaran IPA bab tanduran. Las utawa kulit beras kuwi piguna tumrape tanduran. Kejaba bisa kanggo ngemburake lemah, nyegah tekane omo kaya dene bekicot, uga kanggo nyuburake tandurane dhewe. Saka eblek kang semeleh ana cerak pawon, Andi bengoki Silas.
4: Las, Las, muga-muga saiki awakmu wis luwih seneng ya, Las.
1: Iya, muga-muga awakmu enggal nggawa mumpangat tumrap manungsa ya.
2: Silas kandhe praupan bunga bengok genten. Andi kang isih ana eblek sajak lenger-lenger. Jebul kabeh makhluk kang wis cinipta dening Gusti kuwi uga ngarep-arep ing tembene dadi apa, kanggo apa lan mumpangat tumrap sapa. Ing ngatase Las mung lembut lan sajak ora ana gunane wae. Sambate kaya ngono kae. tansaya beras kang saben dinane dibutuhake dening manungsa. Yen mung kaguwang sia-sia kok nelongso temen. Ush. Dumadaan Andi Salin rupa maneh. Dheweke isih ana ing meja makan ngadep sego sepiring sak lawe. Dheweke isih deleg-deleg.
3: Heh, kok malah ngalamun? Gage sarapane ditelaske dhisik. Wis meh jam 7 kurang 10 lho.
2: Suarane ibu ngagetake Andi.
4: Eh, anu beras, Bu?
2: Andi geragapan.
3: Awakmu ki gene kok geragapan, sajak bingung ngono to le?
2: Pitakone bapak marang Andi.
4: Mboten kok, Pak. Nggih, anu mawon. Wiwit samenika kula badhe maem sedaya ingkang sampun kula pendhet, mboten badhe nurahaken maeman.
2: Andi semaur sinambi nyendok sarapane.
3: Lah iya ngono kuwi becik. Ing jaba kono isih akeh kang ora bisa maem kaya dene awak dhewe. Lah kok awak dhewe sing kaparingan rejeki cukup ora gelem mumpangatake kanthi tenanan. Tinimbang guangi panganan sisa, luwih becik awakmu weweh marang liyan sing butuhake.
2: Ngendikane bapak dawa.
4: Bu, ibu, nyuwun tulung bungkus kemaem sak lawe komplit nggih, Bu.
2: Andi nembung marang ibu.
1: Arep kanggo apa? Lah nek arep sangu mbok yo nganggo wadah maem sing biasane wae.
4: Mboten kangge sangu kok, Bu. Kula badhe menehi wong edan sing biasane lungguh Bu celak sekolah nika lho, Bu.
2: Jlentrehe Andi. Ibu lan bapak mesem lego. Pulen kang isih ana ing ceting banjur kajupuk dening ibu uga melu mesem lego.
0: Sutresno budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Nuwun.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

Abimanyu. Sutresno Budaya. Abimanyu iku sawijining paraga saka Wiracarita Mahabharata. Dheweke putrane Arjuna lan Dewi Wara Sembadra. Papan dununge ana ing kasatriyan Tanjunganom iya Plongkowati. Wondene gambarane Abimanyu. Ing pedalangan, Abimanyu iku digambarke kaya dene satriya kang bagus citrane, alus budene nanging watake getapan utawa gampang nesu lan gampang moro tangan. Kaya ingkang Rama, Abimanyu kondang kaya dene satriya utama sing kuat tapa bratane. Mula Abimanyu klakon kasinungan wahyu-wahyu kanarindran, kayata wahyu cakraningrat, wahyu widayat, wahyu antatwulan lan sak piturute. Manut wecaning dewa, sapa sing kedunungan wahyu kasebut tedhak turune bakal bisa dadi Narendra Gung Binathara. Nanging Abimanyu ora nganti klakon matek ratu jalaran dheweke gugur ing paprangan ing Tegal Kurusetra kanthi dikrocok gegaman lan dikroyok dening para Kurawa. Sutresna Budaya, wondene dosa namane Abimanyu ya kuwi Angka Wijaya, Partosuta, Sumbadraja, Aribawa, Jayamurcita, Arjuna Tanaya, Kiritiatmaja, Joko Pangalasan, Wanudara, Pamulatsih, Banjaran Sari, Bima Manyu. Sutresna Budaya, Abimanyu nalika isih bocah klakon nyernakke nata ing Plongkowati. Prabu Angka Wijaya lan patihe aran Jayamurcita kang duwe kekarepan arep nggarwa Dewi Wara Sumbadra kang wis diwengku garwa dening Arjuna lan peputra Abimanyu. Prabu Angka Wijaya lan Jayamurcita tiwas saka tangane Abimanyu. Sukmane manjing ana ragane Abimanyu lan negarane uga banjur dadi kasatriyane

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

0: Wah, kok ya. Yen wong nyawang kita ya seneng banget. Kayane iki wis ora mikir butuh apa-apa. Ya ini wis ketok leng lenter. Kayane iki pikirane wong sing kecukupan. Ayo karang ming kaya kuwi dadi ora tenan. Ngombe wedang ngamekane onde-onde wis. Monggo jange anget. Wis seger. Ning yo ming ning laire tok. Anak ditelusur njur dingerteni. Padha karo ngemut silat. Ketoke njaba resik nang jero godres. Ayo. Wah, jeneng lelakon. Rumangsaku lek kumbuh didaya, lek prihatin ya wis ora kurang-kurang. Ning kok butuh cukup we kok angel. Ah saya mongsone iki lagi usum wong ewoh. Okeh wong tetaan. Okeh wong dadi manten. Anak karepku ki ya arep melu-melu dadi manten meneh ngono. Ning sing wong buri kuwi anggere krungu ngucap wong wedok ngono njur. Wis parut sing maju. Urung nganti kumecap e wis leng ngancang-ngancangi. Arep napa kowe? Hale kon polah piye? Usaha apa wis ora iso mlaku. Hale dodome kuwi wis ora pati cetha je. Rekane mancing. Mancing mbok menawa engko kena nggo ulur-ulur. Ora tau entuk iki njur. Sing dipancing kok ya ora gelem. Nganti tak rewangi nang gone wong tua takon-takon, ketemu karo wong tua dikandani. Le, nek kowe butuh mancing entuk akeh, kuwi gampang. Gampang pripun nek kula niku pun budidaya gawe pakan sing warna-warna nganggo pakan sing tukon nggih ora entuk. Nganggo srana, sranane ilmu titen. Haline tani pripun, Mbah? Ayo kowe nek bojomu kae turu. Kuwi dimatke. Lek matke pripun? Nek bojomu kuwi turune miring nengen, lemu mancing kuwi nyekeli walesan nganggo tangan sisih kiwa. Oh diwalik Mbah nggih. Ayo. Anggo nek bojomu le turu kuwi miring ngiwa, le nyekeli walesan nganggo tangan tengen. Kuwi mesti entuk okah le. Ha terus nek bojomu turu mlumah. Pripun Mbah? Kowe aja mancing. Oh dadi nek bojo kula mengke tileme mlumah mboten mancing Mbah nggih. Iya rasa budal mancing. Lah kok mboten Mbah? Harak yo eman-eman. Ha monggo turune mlumah terus. Ayo ora sida mancing. Wis mung nang omah wae. Monggo sesuk iki kudu dandani omah. Anak yo wis prawan. Wis wayahe dirabekke. Ana ana sing gelem iso nyukupi ngono ya rada ngantang-ngantangi. Ana wong cah sae karo mbiyen ki beda kok. Engko le sampean nek wis ana isine. Ayat man kae sembarang gelem. Apa-apa mesti ora nampik kok. Aneng yo kepiye menawa wong jenenge wong kuwi diwe pacete budidaya. Pancen jeneng wong urip ki ra ribet. Nah, wong urip ya kudu budidaya, carane piye supaya kecukupan. Yo sak cukup-cukupe. Wong sing semut wae iso mangan kok apa meneh wong ora iso mangan, ya kudu budidaya. Budidaya golek gawean sing kira-kira aku iso njur iso nyukupi kula warga. Nyambut gawe apa njur arepe? Ana omongan njur min delek-delek ngene iki ya wis malah buntu cek. Arep ngomong apa meneh?
1: Jangan ngarep ngomong karo sapa kok wedi. Ora sah wedi omong ana aku kok wedi. Arep omong karo sapa sing cetha. Aku ya ora apa-apa kok. Wong aku ngrumangsani nek uripe kaya ngene. Upamane kowe arep golek sing iso nyukupi, ming ora terus terang karo aku to. Ora apa-apa, ayo anak meneng kene, engko nek melu kowe ndak ngisruhi to. Arep omong karo sapa, Pak Ne? Ora usah wedi karo aku. Aku ki kudu memedi kok wedi.
0: Ngomongi lahir batin apa?
1: Lho. Wong ming ngomong kaya ngene kok ora lahir batin ki yo ngopo? Wis sak kowe arep omong karo sapa? Kene kok kaya wiwit ngarep kok kemrumpyang ming dhewe kok. Tekane ngendon kok yo aku arep omong kok le. Ya aku krungu iki mau ayo ora tok teruske mesine pekewo karo aku to ora usah pekewo gak cah ngendi
0: ayo nek upama aku iki jane entuk bloko ngono ki
1: piye
0: entuk kowe iki jane tak ya wis
1: getun
0: ayo lek getun ki ora getun
1: lha piye
0: aning wit dadi bojomu nganti anak-anak
1: heeh
0: rezeki kok seret ki sing marai sial ki aku apa kowe?
1: Lah. Kuwi nek arek kowe ngerti ya Pak ya nek adong sing marai sial ki ya sampean kuwi.
0: Lho.
1: Ngerti ora? Sing marai sial ki sampean kuwi.
0: Dasare apa kowe ngarani aku sial?
1: Lho kok dasare apa piye to? Sing jenenge wong lanang. Kuwi ya kudune nek bengi ki ya betah melek ya ora. Sampeyan anggere wis surup wis mapan turu kemul sarung engko nek lunga malah le mulih esuk ki yo le lunga nang ndi aku ki rak jane emoh to arep tekon ki emoh to engko ndak ora dadi karepe mongko aku kuwi ngrasake uripe wis kaya ngene gek anake wis gedhe prawan aku ki sok semelang nek ana cah lanang dolan mrene ngono kuwi wae aku ki sok ora karu-karuan pikirku kok sampean iki kok malah arep reko-reko.
0: Lho ra ya malah seneng to nek ana cah dolan rene iki.
1: Ya seneng ti, ya seneng ana wong dolan rene nek ya mbah arep ngepek mbah ora ning wong anake dhewe iki wis gedhe. Kuwi kancane. Ning nek sing disuwun sing dijogo iki nek ya upama ana sing ngepek iki ya sing bisa nyukupi tanggung jawab wong ngerti wong tuane kaya ngene. Ning nek sampean ora malah saiki malah arep ya wis garek mangsa bodho nek aku ngono wong ngrumangsani. Apa arep ditinggal barang iki ya wis sak ukur wong aku ora iso nyembadani to, ora iso nuruti. Gek iki cah ngendi aku tak ngerti, aku ya mung butuh ngerti to ora arep piye-piye kok.
0: Kowe ra nesu.
1: Kandani orang kok bola-bali wis ngomong ora nesu nesu. Ora, aku ora arep nesu. Sopo?
0: Lah wong lagi omong sak kecap wae ngomong wis pirang-pirang kecap kok. Engko nek aku bloko kowe ya njur.
1: Mbok. Ya sapa aku ki tak ngerti. Isih prawan apa wis rondo?
0: Ah nek prawan ki sing gelem karo aku ya sapa?
1: Ya ora ngono kok le.
0: Ning upama upama aku bloko kok ya ora nesu tenan ta.
1: Ora, weh kandhani ora kok.
0: Cah kulon kali.
1: Sing suwing ae mbok.
0: Kok sing suwing?
1: Kulon kali sing bojone suwing apa piye?
0: Alah rondone kae lho.
1: Rondone kae?
0: Heeh.
1: Bangke antara duwe kae.
0: Lho ning lak. Sugih. Omae pirang-pirang nggon.
1: Oh, dadi aku ki tak padake karo si kae to. Iyo kulon kali kae to. Sing ora duwe bangkean kae to. Dene anak. Men disekseni anake.
0: Lho. Ayo ora perlu nganu sik, ora perlu ngomong dhisik. Kowe iki nek kowe engko cocok aku tak rono.
1: Lho kok cocok piye ta?
0: Ayo kowe tak wayuh ngono lho.
1: Sing adi bayi sapa?
0: Ayo kowe.
1: Asik mati aku dhisik mbok kowe dhisik.
0: Iki aku manut kowe lho iki omongane.
1: Kok apa biyen kowe lek arep ngepek aku ki yo nek wis dadi bojone nek wis anak-anak yo aku terus atok wayung ngono apa
0: piye sampeyan. Lha iki jenenge wong usaha.
1: Lho, usaha kok njur ping arep asing seneng sampean. Keturutan le usaha yo aku. Rumangsane iki yo terus ning arep sak kepenake dhewe.
0: Kok malah ngeblok. Lah yo malah ngantang-ngantangi kowe.
1: Ngantangi. Ayo ora enteng-entengan kok. Abot yo men tak sanggane.
0: Wis ta mengko kowe tak tukoke kalung.
1: Ra kalungan ra apa-apa. Sesuk anggur sampean sesuk sidone nggone yuk sing wong ra duwe bangkekan kuwi wo tenan wis. Tenan wis. Nek ana apa-apa ya ora usah takon pokoke. Wis ngerti dhewe. Lho nak. Bapakmu iki lho.
2: Ngomong apa
1: to? Loh, ora ngrasake pikirane mbokne. Iki engko wiwit engko bengi aku wis ra iso turu lho, Jingko. Tenan kuwi.
2: Ora sing dirembokke apa suka kawon kok srone ra ilok-ilok.
1: Lho, bapakmu iki saiki bareng wis yaene. Aku le muni wis yaene.
2: Wis yaene iki ya apa?
1: Kok ora biyen-biyen ngono lho. Iki ki arep mulai. Ngono lho.
2: Bapak ki ngapa to?
1: Oh, bapakmu ki wis saiki ki arep salin srengat.
2: Ta mesine wis reget.
1: Kok wis reget iki?
2: Nek salin iki,
1: salin srengat. Salin srengat iki ora kok wis reget ya are salin klambi liyane ra duwe iki. Bapakmu ki iki kan irak-irik karo cah kulon kali kuwi lho.
2: Sopo e?
1: Alah iyuk sing cah ora ndek bangkekan kuwi lho sing ngono kuwi lho.
2: Sing mlebu
1: kepiye to?
2: Kek nganu wetenge karo dadane padha
1: kok. Ah, ayo kok. Kuwi
2: bapakmu iki
1: jare ning kuwi sugih omahe we pirang-pirang meni ngono kuwi bapakmu.
2: Iya bener sugih kae Bu. Sugih dagen daginge akeh banget ya kae.
1: Mongko sekilo pira ya?
0: Kuwi rasa gagas omongane mbok. Kuwi omongane wong sing ora gelem mikir.
1: Oh.
0: Wong sing ora gelem budidaya ngono kuwi.
2: Lah bapak tenane piye, Pak? Loh,
0: aku rak meng budidaya usaha kuwi mau to?
1: Lho, usaha to usaha ming arep senenge dhewe, usaha ki ya nyambut gawe, yo dienggo seneng sak kula warga. Usaha kok yo ming kuwi sing seneng ki ming sampean dhewe sik kuwi kok.
0: Aku iki jenenge pikiran ora mletik ya ngono kuwi. Wis.
1: Kok ora mletik piye sampean coba?
0: Mbok sing mletik sithik ngono lho.
1: Ha iya piye upamane?
0: Lah yo upamane mengko aku dadi bojone yo. Kowe tak payo.
2: Oh. Bapak iki arep prabi menah to?
1: Kandani.
2: Arep ngandani yo kuwi. Alah ya ampun.
0: Kok apa ora wangun?
2: Bapak iki lah karo simbok kuwi ayo simbok ya kae iki.
1: Ora nggon kuwi no.
2: Apa simbok bawaane
0: bapak? Awak sing dijukuk kuwi angsare
2: to. Heeh to.
0: Angsare.
1: Kae iki rek. Engko nek wis dadi bojone kuwi, engko ora angsar banget. Iya ta bapakmu.
2: Angsar iki apa ta angsar
1: iki? Wis ben sak karepe bapakmu.
2: Angsar iki apa ta Pak?
0: Tegese iki rejekine mengko mesti bakal teko dhewe.
1: Lah kae iki kok iso muni ngono sampean?
2: Lah iya bapak wis tau ngakoni apa piye?
1: Ora wis ngerti rejekine dikasi iyo ki apa ngono.
0: Lah pitungane saka wong tua kok.
1: Piye
0: pitungan? Pitungan dina kuwi jodohku jane karo yuk kuwi.
1: Lah kok biyen kok ngepek aku?
0: Ayo karang wis kebacut kok.
1: Nah, ya wis. Ojo terus saiki reko-reko arep petunge ketemu karo yuk, ketemu karo yuk. Gawake bendho kapok.
0: Arep nggo apa bendho kuwi?
1: Lah sak arepku nggo golek kayu apa nggo.
2: Karo meneh bapakne wong ngomong kaya ngono kok ya karo simbok. Ayo mesti wes simbok mangkel kok ya sampean ki piye to, Pak?
0: Ayo karepku ki wong tak omongi bloko aku ora bakal piye-piye ngono kok malah dadi tak gawe jujur-jujur tak jujur-jujure ngono lho karepku
2: ki. Apa jujur kene? Kaya ngono kuwi ya panas ati kok ya sampean ki.
1: Rumangsane bapakmu ora panas, wes saiki ngene. Sampean supaya awak dhewe ki uripe iso kepenak, saiki budidaya. Wes kepiye? Apa awak dhewe iki golek
2: sarana sarana saya ngreposo lho Pak
0: nek aku. Ayo wis perkara kuwi mengko. Ya wong kabeh iki mung karek gumantung sing kuwasa. Nek pancen sing kuwasa kuwi ngijabahi.
1: Ngijabahi karo yo kuwi.
0: Ayo.
2: aku mah tenan lho.
0: Monggo dhisik ta wong durung rampung lek ngomong kok.
2: Karo kae bapak.
0: Wis kowe ora usah ngrembug ya. Iki aku kuwi diomongi wong. Kanggo nekake rejeki kuwi kudu nganggo srana.
1: Ning udu kulon ngaran kuwi ta?
0: Dudu.
1: Wis kudu ngahanu yo terus buku kono.
0: Mengko ben rejekine awake dhewe kuwi ana lumintu. Kon golek pitik ireng mulus.
1: Oh. Ireng mulus kuwi kabeh ireng ngono.
0: Ah iya. Ayo wis pokoke sikile ireng, wulune ya ireng. Wis
2: awake dhewe kan duwe pitik ning ireng kabeh ya Pak.
1: Ora kanggo.
0: Kabeh ning jenenge Wido kae kok.
1: Sapa?
0: Wido.
2: Wido ra sapa?
1: Nek Wido ra kono.
0: Ayo. Pitik. Pitik iki Wido apa Mido?
1: Ireng mulus.
0: Lho ora nek pitik kae kan ana sing apa rupane ngono kae. Kon golek pitik ireng mulus.
1: Yo golek golek ngendi kuwi?
0: Ayo. Panjang yo golek sak angel ya mbuh kon nang endi lek golek. Ya wis aku tak lunga wae. Upung iki isih rada surup ta. Aku tekan pasar mlaku ra pas wayahe.
1: Apa pokoke
0: bangun.
1: Cepet-cepet kae lho Pak nih.
0: Ah.
1: Aja nganti padang.
2: Ora ngono kuwi bapak ki lho.
1: Ya sak olehe.
0: Ayo paling mengko esuk ra yo nek itu terus bali.
2: Ya wis lho Pak, ora apa-apa ngabari lho.
0: Wis ya.

0: iku tangi ya isih wengi ajake. Rekane iki tak sengkak kira ning pasar tekan prapatan kene kok isih peteng. Srengenge ini rung ketok. Wah, kok tekan pasar kek. Urung ana wong. Nenek kawanan sithik. Pasare bubar. Sekarang ya pasar krempyeng. Rame ini kini sak krempyengan. Wah, monggo dan penting tenan ya aku. Kudu ndang ning pasar. Nek nganti kepancal bakul, wes mulih ngelentong ra entuk apa-apa iki aku. Ane sih petenge ya ora nggawa senter apa-apa iki. Wis. Blak-blarak ra ono sing garing. Blarak disampirke. Arep liwat ora ngampirke ku. Geseh kan. Blarak disampirke, arep liwat ra ngampirke. Ayo. Kelingan lelakon urip. Wong urip kuwi angel ya gampang. Gampange wing waton urip. Angel iki ling nguripi iki. Tas dikedruk. Elok tenan. Duwe siji pengen loro. Bareng duwe loro bingung.
1: Pengen dulu.
0: Bingung. Ayo wong iki duwe kadunungan serakah malah. Karep iki dalem tak bareng tak pikir-pikir wong iki egois. Butuhe dhewe ngono kuwi. Nek aku entuk kene, ngono. Nek kowe aja ngono. Kuwi wong egois. Klebu aku barang iki ya ngono. Ning ora wani. Jan ora wani. Ayo kepiye to? Duwe bojo siji wis galak kabeh. Wis. Ayo. Lagi arek kletek-kletek wis semua bar sak indenging bawono. Ayo. Lah kepiye to liyane primpen? Kono konco, kono konco. Andek puno kadenangan. Ngopo iki?
2: Arep apa kowe?
0: Ngopo iki dadi dengaren rene iki ngopo iki? Ayo kepiye? Patanu. Kepetruk konco meneh. Monggo ya cilimpet-cilimpet kae wis ora bakal ketemu iki. Boci luba. Panjan ngono kuwi iki ora kena dienggo wadi, malah luwih becik iki blak-blakan. Ngono. Nek blak-blakan iki kabeh do ngerti iki malah usah. Sasang anggo munafik. Muni-muni ora wong nyatane kok ora, ora iso. Arep muni ora wong mripat pirang-pirang do weruh kok. Lan ngerti njur ana sing ngonangi. Metu saka papan pati leman ana sing wer pungsih rada wengi tak cengkake iku mlaku ning pasar.
3: Mas Mas
0: Duh Mas sampean ngundang kula
3: nggih.
0: Oh sampean tiyang to
3: senes
0: nopo
3: demit. Wong sampean niku wong cetha nek uwong ngoten kok.
0: Soale isih peteng. Dadi ming regemeng-regemeng. Ngoten.
3: Kok grenengan piyambak ngoten lho.
0: Nek wonten kancane niku omong-omong.
3: Oh, nek sakniki omong-omong kali kula.
0: Nek dhewe niku ming grenengan. Sebab nek kula ming meneng, ane ming kleset-kleset.
3: Nah, sakniki mah kebeneran entuk kanca.
0: Lah, kena nggo.
3: Ajeng teng pasar ta?
0: Nggih, kok ngerti.
3: Dalane rak niki teng pasar.
0: Nah nggih.
3: Mengke bareng kali kula.
0: Wadung teng pasar.
3: Nggih.
0: Weh. Sadhe napa?
3: Mboten sadhe Mas, ajeng ajeng pados. Pitik. Ajeng bebas pitik.
0: Wah, nek ya kaya ten iki sih. Ya okeh niki malah nyegati wong sing ajeng do didol niku dadi ulung kecekel bakul.
3: Oh malah
0: rada murah.
3: Malah teng mriki niki to sing murah.
0: Nggih.
3: Wah ngerti lho anu golek pitik teng pasar karo ajeng teng pasar. Ha mungkin nek antar sing adol pitik liwat mriki nggih malahane kula tumbas ning pitik niku ora sembarang pitik mas sing kula goleki niku.
0: Lho pitik ora sembarang niku pitik niku blangkonan apa pripun?
3: Mboten ngoten tegese niku ulese. Ulese niku mboten kaya pitik-pitik wonten niku kudu sing ireng mulus.
0: Ireng mulus.
3: Pitik sing ulese ireng mulus.
0: Cemani niku.
3: Hah?
0: Cemani.
3: Cemani.
0: Ireng mulus niku jenenge pitik cemani niku ireng mulus. Kabeh ireng.
3: Gedhe gedhe nggih ireng.
0: Gedhe ireng. Ilate ireng.
3: Wah, niku sing kula goleki niku. Oh, niku ajeng tinggu srana. Tinggu srana nggih.
0: Lho sing butuh niku sampean apa Surana?
3: Sing butuh kula tinggu srana niku tegese tinggu napa nggih srana niku?
0: Syarat.
3: Ah, syarat sarana.
0: Sarana, sarana niku kali syarat.
3: Mboten. Syarat niku nggih sarana niku. Wah, kening napa nggih sok enten sok sing liwat mriki nggawa pitik ireng mulus niku.
0: Kebeneran Mas, niku se tumbuk bejo sampeyan. Mboten tumbuk bejo sampeyan. Ah, sing logawan iki lak nggih. Sing dikesake niku to.
3: Sing teng
0: ah kurungan iki. Walah, pitik ireng mulus.
3: Tenan apa?
0: Lho pripun to?
3: Wah, nek niku tenang nggih malah kebenaran tegese kula ketemu jodone.
0: Wah, nggih mboten to. Saman lanang kula lanang kok jodho.
3: Mboten tegese sing kula karepe niku kula rasah teng pasar, sakniki teng mriki pun iso entuk pitik ireng mulus. Ngoten
0: lho. Ning pitik ireng mulus niku regane nganu ya, kacek karo sing pitik biasa.
3: Genten-genten pinten regane nek pitik ireng mulus?
0: Wah, ning iki srana tenan to niki.
3: Bangke.
0: Yen nek sampean 1 selawe mawon, Mas.
3: Pinten?
0: 1 selawe mawon.
3: Niku rega tawon apa mumpun rega pas?
0: Lho, pokoke kali sampean nganti kaya karo sapa? Nek karo wong liya kok tawake oke. Ngoten.
3: Menyang entuk mboten?
0: Wah. Jane pripun? Pak pinten?
3: Nah. 15.000 pripun? Lho kok njur mleruk jenengan?
0: Mun sarem bukan mun Mas.
3: Lho nggih riyen ta kula niku butuh tenan kok Mas. Kula niku butuh tenan.
0: Lah wong kula leakon 120.000 kok sampe nyang 15.000 niku cara ngendi?
3: Ha nggih jenenge wong kencang niku ra ya.
0: Wong golek liyane kula
3: mawon niku. Mengki riyen ta mengki ampun njur mutung. Wong niku kencang niku ra mengki iso diundakke meleh.
0: Ini ora logis sampeyan mau.
3: Napa?
0: Ora logis.
3: Kok nganggo logis niku napa logis niku?
0: Nalar.
3: Oh. Angge wong nyang lak kuwate. Angge nek ora entuk 15 nggih.
0: Pun jane ngoten mawon, amrih dadine. Sampeyan munggah kula medhun, kaya wong gaji niku. Pun rega kula kladoke.
3: Pinten?
0: 112,5.
3: 112,5.
0: Nggih.
3: Kok anggo tengah nggih?
0: Lah pun medhun kok.
3: Hari sana kula munggah genti. Jadi apa medhun ta? Kula munggah. Kanu kula undai 12,5.
0: 12,5. Wah, yeah. Kaget Mas. Kalau niki pitik ngeten iki langka e.
3: Lho,
0: iki pitik langka mboten sadhe ngawong dadah pitik ngeten iki.
3: Ane wong rego pitik nggih mesak ukur semonten niku kok Mas.
0: Beda Mas, beda. Irang cemani mongko ajeng di Surana niku sak temene ora kena dinyang. Apa penjaluke sing adol dituruti. Ngoten. Kudune ngoten niku. Sebab nek nganggo nyang niku kabar mboten ana dayane.
3: Ane ra nggih kemampuane ta Mas.
0: Ah nggih pun golek liyane mawon.
3: Mengger yen nampun kesusu kok njur sampeyan kok kaya le ngewake-ewake bareng kene ngerti nek butuh kok. Nggih, ampun semonten didunke mulih to Mas, didunke.
0: Amri dadi ne, sampean ampun ngenyang mele.
3: Nggih.
0: Kula pentoke niki.
3: Nggih, nggih, nggih. Pun.
0: Nek medune ra iso.
3: Sing kula kula mampu pun nggih, nggih.
0: Oh, mesti mampune. Pun 100.000. Pun. Wes medun selawe lho. 100.000. Pun.
3: Mbok dikurangi sithik-sithik, Mas.
0: Mbok saged. Nek kersa nggih, monggo nek ora jeneng kula teng
3: Mengerin pun. Niki jenengan dhewe lho nggih sing njaluk 100.000.
0: 100.000.
3: Pun jenengan njaluke tenan.
0: Betul.
3: Pun nggih, wong rene kula niku ya butuh. Monggo kanggo srana, kanggo syarat. Nek kula ora antuk niki malah kula mengke ya cilaka. Pun sak niki nggo dadi 100.000 kula sak jenengan.
0: Nggih, nggo pitike
3: mangga. Nggih,
0: pun
3: nggih. Nggih, pun dadi lho nggih. Nggih.

0: ditinggal lunga bojo ki nak tresno kok. Sak nyukane kok kaya ling langut lah ngenteni bojoku. Aku iki gumun lho. Bebojan ki ya wis suwe ning kok katresnan ki kok ora iso. Ora sudo ngono lho. Apa sing muni ra iso suwe-suwe? Ora sudo tresnane iki. Kaya ning telenge ati kuwi ya ming bojoku tok. Mogi ngono. Elah tenan. Ya kok ngene sing jenengane mongko ora Joko loro lho mongko. Ini tresno iki nak Joko loro, njek tekan kuku jagate. Ini nadian raja koloro yang tersenaku dan sok glogok banyu gentrong. Ir banyu kendi.
1: Kue,
0: bah,
1: masak.
0: Bujuku kan si.
1: Masak kue.
0: Kene pak eh, dan aku lah ngentani ngati walang motor nene. Kene pak.
1: Tadi sobo.
0: Kuwi lho ngeling ngenteni nganti suwi kuwi lho Pak.
1: Blonjo ngono blonjo. Tuku iwak tetelan.
0: Sik to Pak. Tetelan apa?

0: Saman mah kaya gawa gagak golongan mana yang di?
1: Tak dol.
0: Tanya tak pak?
1: Tak dol.
0: Tanya tak? Tanya belum.
1: Ayo wong kira ya carane, wong kira ya nganggo ego. Mula leku mangkaki repet-repet. Peteng kok aja nganti kaweruan.
0: Oh, ning mangan nganu kok Pak, wong jaman saiki iki wong ya angel to golek kaya ngono kuwi iki ya an.
1: Oh,
0: ya peteng-peteng yo.
1: Diwacake ora ngono to.
0: Elak tenan dan igamu piye Pak? Kok dadi payu Pak?
1: Gagak kuwi tak kurungi rapet. Tutupi rapet. Ning prapatan kan ning pasar kan ono wong golek. Titik cemani ireng mulus. Ngono tak akokke. Ki.
0: Hah?
1: Ki ono.
0: Dadi gagak iki tak akokke cemani.
1: Tak akokke titik ireng mulus.
0: Cemani.
1: Cemani. Wonge ya percaya banget wis. No.
0: Bah, nak kuwi aku rasa rujuk Pak nak nggon ngapus.
1: Lah ora tarujuk piye wong nyata wis dadi duit kok.
0: Apa?
1: Ale adol gagak lho ora payu. Upama payu ki ora ngapira. Ning bareng aku muni pitik ireng.
0: Cemani ireng mulus ngono.
1: Mongko ana wong buta arep dinggo srana.
0: Wah, ning kuwi jan salah.
1: Wis tak une-une iku diturut.
0: Payu pira, Pak? Payu pira?
1: 100.000.
0: Delek.
1: Lho. Wah, ora ngerti wong iki tak apusi.
0: Wah, jan jite anyir.
1: Gak tau nekke. Pitik. Aku ngaku pitik 100.000. Wes.
0: Oh.
1: Lho, duite. Ya.
0: Di. Pak.
1: Ah, wis kana blonjo.
0: Pak.
1: Raka dipaki terus jalan wadah wae.
0: Pak. Iki to. Sama pesane to.
1: Apa?
0: Iki jenenge setugel ngene kok.
1: Setugel piye?
0: Iki sampean kliyen amane dhuwit iki mau dipresani ora iki ditempe separo.
1: Beda.
0: Iki mau dipresani to.
1: Lho,
0: iki ki mek setugel iki. Ora dadi.
1: Lho sik. Ki mau 100.000 dilempit ngene iki.
0: Hayo
1: tak lungke njur ming terus tak sak
0: ngono wae. Ora gelar kok ya mau ya digelar sih kek dhuwit kuwi.
1: Dadi dadi iki wis pareng.
0: Kek iki wis pareng ngene kok.
1: Wah, mulane le ngulungke dhuwit ki cepet banget. Lung terus dhek tau lung gagal-gagale lungong genjrit. Wah, diapusi iki aku. Iya. Iya.
0: Pak, nek ngoten sampean jenenge Dino, DC. Ya digoleki.
1: Nino ngendi?
0: Dino.
1: Oh, tarane Nino.
0: Nino ngece karo sampean nyepelekke ngremehke.
1: Wah.
0: Sampean kudu kaya ngene iki begerak, Pak.
1: Wis. Oh, dadi 100 sing ming tugel ora payu iki.
0: Tak
1: goleke. Goleke
0: Pak,
1: ngene. Oh, brake. Pak.

0: bae Pak Ne. Iki kok lembleh ki ya ngundang kau bae. Wong jenggo srana kok. Jenggo srana ki ya ngundang kau dadi men ngerti ngono lho.
1: Ya, wis mbok kurungi.
0: Wis. Wis tak kurungi.
1: Nah, wis. Saiki
0: Nak,
1: aku tak ngomongi tonggo-tonggo. Heeh,
0: kaya anake ben ngundang Pak Kau. Nak.
2: Pak.
0: Dene anak kowe anu ngundang Pak Kau kan anak. Undang Pak Kaum.
2: Kenapa?
0: Kon kuwi beleh pitike sik ireng mulus kuwi. Wah, aja dibeleh to. Lah iya, iki dinggo perlu anu omah kene.
2: Ya, tak undang Pak Kaum, tak undang Pak Kaum
0: sing ana to. Ya. Bareng kowe wae sisan lho, Nak.
2: Oh iya, iya.
0: Kan cepet ngono lho. Ta yo gek uripe awak dhewe iki men iso temoto, iso ora kok lewu.
3: Kulo nuwun.
2: Kendare iki, Mbak.
3: Nggih.
0: Alah kok wis tuwa banget to iki kaum iki.

0: Niki lawange nggen pundi?
1: Lah mbah kang kene ya mung kuwi kok.
2: Nek liyane iki ana ora sing rada.
0: Ora metu, ora metu. Tulung kula tak ngombe riyen ben metu.
1: Oh, nggih. Pojokane to Mbah, pojokane.
2: Takon ngapa kok nang pojokan kuwi?
3: Ya panen kok ya kuwi ta nak mau nang. Mau ora ya golek.
0: Sudah sik kan belah sinten.
3: Lah. Mengkerien Pak Kaung.
0: Nggih pripun.
3: Niki kula niku ajeng gawe srana, gawe syarat.
0: Oh.
3: Kula kan belehke pitik jemani remulo.
0: Oh, pitik.
3: Nggih. Arane sing kulino. Ngaminu jenengan.
0: Kula njaluk es niku kula.
3: Kula njaluk Pak Pak Rois, kula nyuwun tulung mangke kali didongake. Muga-muga urip kula sak keluarga niku
0: mboten mati-mati.
2: Kok mboten mati-mati?
0: Pripun?
3: Kathah rejekine.
2: Nah, saged
3: diparingi kesarasan.
0: Mesti kula niku nek ndongake mesti apik-apik.
1: Iki ten pundi lajeng kula?
0: Hah?
3: Mbok mulih ngurungi meneng ndi pitike?
2: Kene mburi kae apa?
3: Han nika teng wingi nika, Pak.
0: Oh, nggih. Nggih.
3: Pun. Anu nak,
2: piye? Pak Ne. Pak Ne,
1: ngapa?
3: Bengak-bengok iki ngapa ta?
2: Pitike iki ndi ta?
3: Pitike
2: iki ndi?
0: Tak nangani kowe mau pitike.
3: Pak yo sing nampane kowe sing ngurungi kowe.
2: Lah sing nek kurungan ki kudu pitik ngono kok.
3: Lho, pitik?
2: Kok sing kandha sapa? Tilik ana ta lho.
1: Sing mbak piye
2: ta? Mulane aku ki goleki pitike iki nang ngendi ngono lho kok.
0: Pitik kok antap terus niku wonten iki.
2: Pitik kok antap ta?
0: Lah.
2: Oh, pitik kok antap.
3: Kowe ora sembrono ta, Mbakmu?
0: Mbak cabe ditokke ta, Bu?
2: Nek kurungan iki udu pitik ngene kok pitik iki le daleh ki teng ndi? Ono liyane apa piye?
3: Ha yo mesti siji kuwi pitik ireng mulus. Ha kok malah gagak mbok ono kene iki kepiye?
2: Oh, sing nangke sapa?
3: Iki gagake sapa iki?
2: Malah tekon aku.
0: Kula mriki mboten gawa lho kula
3: kan. Ngirin Pak Roes. Sabar rumiyin, sabar rumiyin.
2: Sampeyan tak hari kiriyen Pak Kang.
1: Oh, kok dadi malah koyo ngene iki.
3: Iki pitik lho, iki mau pitik ireng mulus kanggo srana iki kowe jok.
2: Gak.
3: Gawe kesuwu lho.
1: Lah iki gagak ngene.
3: Wong gagak kok.
1: Lah iki
3: iku srana. Pitik ireng mulus.
2: Ha iya ning iki sing ana iki gagak sing tak ulung ke aku kuwi.
1: Sampeyan ngurungi apa?
2: Pitik. Ha iya iki kok. Aku ki ngurungi iki ya iki.
3: Weh, lah nek ngono
2: saya tidak ke bapakmu
3: ya. Kapusan aku ke payo.
0: Loh, lalu itu mbak seteng pundi.
3: Ateng perapatan Kidul Pasar Niko ya mbak.
0: Lagi
3: jago keluru esok niku wau. Saya repet-repet Niko.
1: Ya, itu beda ke gagak karo pitik lho bapak.
3: Ayo mula kok bareng us. Tak tuku terus diwanah ke ngono mbak. Terus wangil terus Bali.
0: Wah, jeruk pun. Jeruk belah apa niki kula?
3: Ah, mengkerian mbah, ampun mbah, mesti belah sik mbah. Mun niki syaratnya niku kudu pitik ireng mulu kok nek gagak mboten nganu
2: mengke. Ya ora ana gunane iki. Nggih. Awak dhewe ora sida tentrem ya wae.
3: Ha saiki
0: kudu. Jeruk pripun?
3: Kula tak golek mulih, kok tak golek mulih.
0: Nggih.
3: Tak golek pitik ireng mulus mulih sing kira-kira mulih. Insyaallah.

0: 的，这条怪蛮的又是让
1: 你。慢。哎，马西。
0: Jadi lenggah lenggah riyen kok lagi masuk masuk.
1: Boten lenggah, boten linggih.
0: Wong daya kok ora sopan. Lenggah riyen mas.
1: Boten zakat. Kulo nesu.
2: Yo iki sing dudu.
1: Kulo nesu niki.
0: Oh, mulane.
1: Eh, Mas Sing.
3: Pripun, pripun?
1: Karep sampean pripun? Lho. Karep sampean pripun? Ngapusi kulo to. Wah, mulane. Bareng ngulungke terus genjrit. Oh. Wedi semlang nek konangan to. Ngerti kula. Carane ampun ngoten niku, Mas. Wah,
3: ben dereng wis sampean ngomong niku.
1: Lho nek pun ajeng mangke dit.
0: Dit apa?
3: Lho nek sampean pun le omong, sing duwe omongan ngoten niku kudune kula mboten sampean.
0: Ha iya.
3: Lho kok sampean malah teko-teko ndisiki jenenge dalan rupak lumo kedisian.
1: Nggih napa?
3: Sing nesu niku kula mboten sampean.
1: Lho, kula
3: sampean teko teng omah kula njur nesu
1: menan. Sing kudune nesu niku malah kula. Saman pripun?
3: Kula tuku pitik ireng mulus.
1: Ah,
3: 100.000 pun kula bayar jreng.
1: 100.000 mbel gedes apa?
3: Lho, kok mbel gedes?
0: 100.000 kok.
1: Neglo, duwite neglo, neglo. Jan presane neglo, duwite wis setugel.
3: Lho,
1: niki dhuwit cara pundi niki?
0: Setugel iki ya iki titip 50. Sing
1: 50 peso. Awang-awang mboten wonten jawabe titip 50 kok.
0: Niki rak dijak sing 50 separo ta?
1: Tugel.
0: 50. Sing 50 sesuk ngono, Pak. Lah niki wong awake dhewe ya dapusi kok.
1: Nek niki ora payu nggih, buke. Niki duit tugel ngaten niku ora payu. Ngoten.
3: Dadi sampean ngarani kok nek ngapusi sampean.
1: Ngapusi. Mung 100.
3: Lah sak niki nek sampean adol pitik ireng mulus. Mang delok nika teng kurungan nika.
1: Napa?
0: Nek
3: pitik ngul kok men kakok-kakok.
0: Yo gagak ngono kok mli pitik.
3: Jenenge gagak kok mboten pitik.
1: Wah, sampeyan niku sing ora do permono.
3: Kok mboten permono?
0: Ora permono.
1: Sampeyan niku do ora ngerti wae.
4: Padha karo ngunekke kaume ya ora permono.
0: Iya.
1: Sampeyan kaum to?
4: Sampeyan niku ya ngapusi kula niku wong loro niku. Kon-kon blek pitik kok dadi
0: sing ana men gagak kok.
4: Piye? Ya ora karu-karuan.
1: Butuh pitik?
4: Nggih. Pitik ireng mulus.
1: Oh. Kudu ireng mulus.
0: Lah nggih.
1: Apa modal niki? Sing duwe niki.
3: Sing ngomong pitik sinten lho cetane niku gagak ngoten kok.
1: Ngoten nggih.
3: Sampeyan ngapusi kula nggih?
1: Kula mboten ngapusi. Kula mboten ngapusi. Mang anggap mawon nika pitik. Ya dadi pun sah nek niku pitik. Dadi
0: panik.
1: Ngarani pitik kalih gagak niku men dari penganggepe. Oh. Nek sampean nganggep niku pitik nggih pitik. Ngoten lho.
4: Sing separo niku ya gagemon muto.
0: Pitik.
3: Ana okay. Ngoten nggih padha mawon. Ampun sakniki sing dhuwit 100 niku separo sakniki pun dianggep niku wutuh ngoten mawon. Dadi pun sah to?
1: Oh iya ya. Lah boten lho wong niki ra payu di goto kuce.
3: Ah padha mawon niku ya ora kena
0: digoto.
3: Ora kena digoto syarat.
1: Wah, ngapusi ye. Tukang ngapusi ye
3: diapusi.
0: Sampai ngapusi ye.
1: Anggir kula nu tukang ngapusi kok diapusi.
4: Saya ngapusan ya, jarang belah pitik kok gagal. Pripun
1: iki? Pripun nek ngaten iki, Pon? Heh. Sampeyan wis do. Garis rono.
3: Nggih.
1: Nek duit rono balekke sing 100 diri iki. Nonton.
4: Nggih nek ngoten iki anu jane kabeh niku nek napa nggih gegayuhane niku apik ngoten nggih kaya Pak Santoso niku ajeng nyeranani men supaya tentrem uripe
1: nggih
4: nggih ajeng golek dhuwit ning syarate ngapusi muni pitik ning kok
0: gagak
1: nggih gagak setegal
0: apa
4: sedaya wau mestine nggih mergi kahanan ya tentan niku
3: kahanan.

0: Dan dulu.
1: Gih mbak.
0: Ya, kalau-kalau kira ya dolan neng dalemnya si mbak kene toh. Orang mau liwat terus bablas wae.
1: Gih mbak Dalijo.
0: Kene-kene, mbak wis mak mopo duro.
1: Sampun mbak Dalijo. Kulo pun warep, kulo ajeng kondur.
0: Iye, iye, matur apa mau? Kulo pun apa?
1: Kulo pun warep, kulo ajeng kondur.
0: Gini lho, gini-gini, si. Aja kesusu gini-gini tak kandani. Duk, iki nek sing jeneng warek kuwi. Kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sugeng sonten Sutresna Budaya ngaturi pambagyo kasugengan pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji wonten ing kiyeran uyon-uyon setondangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira. Lan Sutresna Budaya wonten ing kiyeran uyon-uyon seton sonten menika dinten setupon surya kaping 3 wulan Oktober warsa 2016 sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang kepareng dherekaken lumaraping gending-gending Jawi wonten ing sonten menika ngantos ing mangke dumugi tabuh gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih
1: nggih
0: lan dumateng panjenengan Sutresna Budaya Sutresna gending-gending Jawi sumangga saged nyawiji lan ugi ngregengaken wonten ing giaran uyon-uyon seton-seton menika lumantar telepon kados ing atas saben katampi wonten ing 0 kali pitus kawan gangsal kali setunggal songo lan iki lumantar WhatsApp Mbak Betty
1: nggih wonten WhatsApp kirim pesan teks utawi pesan voice
0: nggih
1: 0809 01 06 6
0: nggih monggo dumateng Sutresna Budaya nggih kang badhe ngitung voice note nyuwun pamuten boten sah dawa-dawa lak ngoten nggih
1: 1 menit
0: monggo duga prayoga kemawon 1 menit menika pun saking dawane niki awit menapa uyan-uyan setan menika mengke gending-gendingipun ugi panjang-panjang kan ngaten nggih to monggo mangke nah, wekdale mboten nyekapi mangke nggih Sutresna Budaya monggo duga prayoga kemawon kagem Sutresna Budaya. Lan ugi gendeng yang badhe katraken ing mangke wonten kembang glepang slendro songo lan ugi jineman kandhek pelok 6 menika nggih. Monggo Sutresna Budaya ingkang badhe nyawiji kula bika ingkang lumantar telepon 0 kali pitus kawan gangsal kali setunggal songo monggo Mbak Betty
1: nggih sugeng santen uyon-uyon seton.
2: Assalamualaikum Mbak Betty Damayanti nggih kalian Mas Gilang Sutawiyoso
0: nggih
2: aduh
0: aduh monggo yu seger
2: nggih aduh jambe sinikar kok kalian dimangka kegiatan
0: terus jambe sinikar monggo yu sirup sami sehat nggih yu
2: nggih pangajunipun Dimas
0: derek remen yu sirup
2: Dimas kalian Mbak Betty rak nggih sami sehat nggih
0: pangestunipun sehat-sehat
2: nggih kula menjang nyuwun anu nggih napa nggih
0: menapa
2: Kinanti Sandung.
0: Kinanti Sandung?
2: Nggih.
0: Oh, nggih. Kinanti Sandung.
2: Tak suwanipun.
1: Nggih.
0: Nggih, ya sirup.
2: Nggih. Atur salam. Nggih, tak. Oh, ya, no, ya, no,

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: jajan. Yuk, Joki Jen, dalane rame banget. Belanjanku oke. Pokoke komplit tur pepak. Wis ana brambang, bawang, lombok, endhog, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Pak, kiri, pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono toh? Hayo ngene iki sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, puji lan syukur monggo kita aturaken dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring nikmat iman, Islam, kasarasan sarta kalodangan dumateng kita sedaya, sahingga kita saged nglampahi jejibahan ing alam dunya punika kanthi sae. Sholawat ugi salam mugi tansah kaparingaken dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganipun, para sahabatipun sarta umatipun ingkang setya tuhu nglampahi sunahipun ngantos akhir zaman. Mugi-mugi kula lan panjenengan kalebet tiyang ingkang pikantuk syafaat fil akhirah. Monggo kita tansah ningkataken takwa dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kanthi saestuning takwa. Takwa punika boten namung nalika kita wonten ing lebet masjid, nanging ugi nalika kita ngolah sabin lan pekarangan, ginakaken toya, ngebruk utawi ngetok wit-witan, bucal sampah, sarta nindakaken amanah minangka manungsa ing bumi punika. Kanthi takwa kita badhe pikantuk mulyaning gesang. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika ing Quran surah An-Nahl ayat 128, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sak temene Allah nyertani wong-wong kang podo takwa lan wong kang podo gawe kebecikan. Sutresna budaya ingkang minulya, pramila Allah tansah paring pemut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. He wong-wong kang padha iman, takwa sira marang Allah kanthi sak benere takwa, lan sira aja pisan-pisan mati kejaba netepi agami Islam. Sutresna budaya ingkang dipun mulyakaken Allah, wonten ing kalodangan punika kula badhe ngaturaken babagan wana kobong, kasatan lan pepiling Gusti Allah. Sutresna budaya ingkang minulya, saben dinten kita nyekseni maneka warna kedadosan ingkang saged nggugah manah kita. Alas kobong, lahan gundul lan garing, sumber toya saya suda, sabin kangelan angsal toya, sarta saya ngrasakaken benter ingkang saya panas. Nalika jawah boten kunjung dawah, nalika lepen-lepen miwiti asat, lan sumur-sumur aurat anggenipun medalaken toya, kita asring piyambak nyuwun pirsa, kenging punapa sedaya punika saged kadadosan. Allah sampun ngelingaken kita ing Quran surah Ar-Rum ayat 41, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas
liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Wus ketara kerusakan ing daratan lan ing segara amarga saka panggawaning tangane manungsa. Allah ngersakake supaya dheweke ngrasakake bagian saka akibating panggaweane, supaya dheweke padha bali marang dalan sing bener. Sutresna budaya ingkang minulya, ayat punika boten ateges saben kobongan utawi kasatan lajeng kita arani minangka paukuman saking Allah dumateng tiyang tertentu. Kita boten pirsa sedaya hikmah ing saklajengipun musibah, nanging musibah kedahipun dados pepeling lan kesempatan kagem introspeksi diri utawi musibah. Sampun ngantos nalika alas kobong kita namung ngetang kerugian materi, sampun ngantos nalika kasatan dateng kita namung gersula bab bentelipun hawa, nanging kita kesupen nyuwun pirsa dumateng diri kita piyambak. Apa kita wis njaga amanahipun Gusti Allah dateng? Apa kita wis njaga amanahipun Gusti Allah dumateng bumi sakjroning wekdal iki? Sutresna budaya ingkang minulya, Allah sampun maringi alam ingkang endah lan asri dumateng manungsa. Alas nyediaaken hawa resik, nyimpen toya, njagi siti, lan dados papan gesang manika warna makhluk. Nanging nalika alas dipun obong kanthi sembrono, nalika wit-witan dipun kethok tanpa nggatosaken kelestarian, lan nalika lingkungan namung didadosaken sumber keuntungan piyambak, keseimbangan alam dados rusak lan kaganggu. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten ing Quran surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wat'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Lan aja sira padha gawe kerusakan ing bumi sawise bumi didadekake kanthi apik. Lan donga marang panjenengane kanthi rasa wedi lan kebak pangarep-arep. Saktemene rahmatipun Allah iku cedhak banget marang wong-wong sing padha gawe kebecikan. Sutresna budaya ingkang minulya, amargi saking punika jagi lingkungan punika boten namung perkawis sosial utawi lingkungan piyambak, nanging punika ugi minangka bagian saking amanah agami. Sutresna budaya ingkang minulya, kita asring nganggep toya minangka barang ingkang boten bakal telas lan dipun bikak sak penake piyambak. Toyo dipun antepaken mili nalika ngumbah kendaraan. Sumur dipun pompa tanpa nggatekaken kahanan lingkungan. Sampah dipun bucal sembrono wonten ing lepen. Lajeng nalika banjir utawi ketiga dugi, kita bingung lantang klet kenging punapa kahanan mindak aurat. Sutresna budaya ingkang minulya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajaraken supados kita mboten boros utawi keluwihan anggenipun ginakaken toya. Nadyan nalika wudu piyambakipun mboten ngajaraken pemborosan. Wonten ing satunggaling hadis dipun sebataken bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ngliwati saat ingkang sawek wudu, lajeng Nabi ngendika, pemborosan opo iki? Saat nyuwun pirsa, punapa wonten ing lebet wudu ugi wonten pemborosan? Nabi jawab, naam, wa ing kunta ala nahrin jarin. Iyo, senajan sira ana ing pinggir kali sing mili deres. Sutresna budaya ingkang minulya, nalika toya melimpah kemawon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajaraken supados boten boros. Punapa dene nalika sederek-sederek kita sawek kangelan madosi toya kagem ngunjuk, masak, siram, maringi ngombe ternak lan ngairi sapin. Sutresna budaya ingkang minulya, kobongan alas lan kasatan kedahipun damel kita saya cedak dumateng Allah. Mboten kok saya tebih nalika langit dereng ngudunaken jawah, mbok menawi Allah sawek ngajaraken dumateng kita arti wigatosipun. Mbok menawi Allah sawek ngajaraken dumateng kita arti wigatinipun setetes toya. Nalika lemah dados garing, mbok menawi Allah sawek ngelingaken bilih ngantos sak menika kita asring kesupen kalian nikmatipun. Nalika sumber toya alit, mbok menawi Allah sawek ngajaraken bilih menapa ingkang salami punika kita anggap biasa, nyatanipun minangka karunia ingkang ageng. Mila ampun mung nyuwun supados jawah, nanging ugi supados ati kita kanugrahan rahmat Allah. Ampun mung ngajek-ajek siti teles malih, ananging ngajeng-ajeng supados manah kita welas asih sasampunipun atos amargi dosa. Ampun mung ajrih mirsani alas kobong, nanging kita mboten nate ngraosaken betah tobat nalika dosa-dosa kita terus ngobong panggesangan kita. Allah Subhanahu wa taala atur pangandikan wonten ing Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lan menawa penduduk sawijining negeri padha iman lan takwa, mesti ingsun bakal nguntahake marang dheweke kabeh berkah saka langit lan bumi. Nanging dheweke padha ingkar, mula ingsun siksa dheweke amarga apa sing wis padha ditindakake. Sutresna budaya ingkang minulya, ayat punika ngajaraken bilih iman lan takwa punika mboten namung maringi keselamatan ing akhirat, nanging ugi dados sebab datengipun keberkahan wonten ing panggesangan alam dunya punika. Mila sumangga kita miwiti saking hal-hal ingkang prasaja. Ampun ngantos ngobong alas lan lahan kanthi sembrono. Ampun ngantos mbucal sampah wonten ing lepen. Ampun boros anggenipun ginakaken toya. Nandur wit-witan menawi saged njagi sumber toya lan ngilingaken keluarga lan putra-putri supados remen njagi lingkungan. Sutresna budaya ingkang minulya, ingkang paling wigati ugi nambah anggenipun istighfar lan nilar kemaksiatan. Amargi nalika musibah dateng
tiang iman boten namung madosi sinten ingkang kedah dipun salahaken, nanging piyambakipun bakal tumungkul lan matur, duh Gusti Allah, mbok menawi kula sak kanca sampun kathah lalai, mula ampuni kula, dandani kula, slametaken bumi kula, mudhunaken jawah minangka rahmat boten minangka azab. Mugi-mugi Allah paring pangapura dosa-dosa kita, jagi negeri kita saking kobongan, kasatan lan macem-maceming bencana, sarta ndadosaken jawah minangka rahmat lan keberkahan kagem sedaya makhluk. Sutresna budaya ingkang minulya, mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah klenta-klentunipun nyuwun agunging pangapunten, mugi-mugi manfaati kagem kita sedaya. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ojo tumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika mananipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Kabupaten Kulon Progo minangka daerah percontohan wilayah pemutakhiran data pencatatan perkawinan kagem masyarakat kanthi tembayatan utawi kolaborasi dokumen pasca pernikahan. Program menika paring pambiyantu tumrap masyarakat anggenipun paring data anyar satemah administrasi keluarga saged tertib, lengkap lan ugi trep kalian aslinipun. Pawartos salajengipun wonten ing wewengkon Ngayogyakarta, mangsa ketika tasih lampah dumugi wekdal menika. Dangu mboten wontenipun Jawa, ndadosaken volume toya ing embung giwangan suda. Langkung-langkung wonten ing iring ler embung menika asat. Perkawis menika minangka gambaran kathahipun toya ing wewengkon Kota Jogja. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Program Patarani Ngayogyakarta ngaturaken giaran Mbangun Desa. Ngaturi pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresna Budaya wontenipun di kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta lan Sutresna Budaya wonten ing Rembang dalem menika ing giaran Mbangun Desa kanthi rairahan bayam malabar tanaman penting obat keluarga ingkang samangke badhe dipunandharaken dening panjenenganipun Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MP saking Pengda Kagama DIY.

0: Eje Sutarsno Budoyo, wonten ing giaran Bangun Desa. Tentunya sudah bergabung juga di studio ada Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MB atau Ibu Arimbi. Sugeng dalu Bu Arimbi.
1: Sugeng dalu Mas Gila.
0: Injih Pak.
1: Sugeng dalu Sutarsno Budoyo.
0: Luar biasa, matur nuwun. Pak Warta sehat Bu Arimbi?
1: Alhamdulillah sehat. Ya,
0: alhamdulillah nderek remen Ibu Arimbi. Matur nuwun. Estunipun sampun kepareng rawuh wonten ing giaran Bangun Desa menika kaitanipun Bayam Malabar, tanaman penting obat keluarga. Ngaten nggih Bu Arimbi. Nah, mbok bilih saged pun andharaken langkung rumiyin monggo Ibu Arimbi. Satosipun tanaman bayam Malabar menika menapa? Ah, menapa wonten bentenipun kados bayam kados atacat punipun menika? Ah, menika wonten bentenipun apa mboten? Nah, menika monggo Bu Arimbi saged pun andharaken langkung rumiyin.
1: Nggih, matur nuwun Mas Gila.
0: Nggih.
1: Bayam Malabar niko benten kalian bayam cabut atau bayam petik nggih.
0: Benten menika nggih.
1: Benten sangat. Niko nami lokal kemawon bayam Malabar. Saat dasosipun wonten nami sanesipun niko gendula.
0: Gendula.
1: Gendula
0: nggih. Oh, nggih ngaten.
1: Utawi wonten ugi ingkang mestani tanaman angkung.
0: Angkung menika nggih.
1: Angkung menika sak jatosipun kan nami herbal cinten nggih.
0: Nggih.
1: Khusus kagem pengencer darah.
0: Pengencer darah menika nggih.
1: Kang angkung menika ning mbok bilih amargi bayam Malabar menika ugi wonten khasiatipun pengencer darah. Kula wonten ingkang mestani tanaman angkung.
0: Tanaman angkung menika nggih.
1: Nah, tanamanipun merambat, melilit ngoten.
0: Melilit nggih. Oh, tumbuhnya je. Merambat ngoten nggih.
1: Nggih. Nah, bayam biasa kan perdu. Menika benten. Ronipun ugi benten.
0: Nggih.
1: Ronipun langkung kandel. Berlendir. Cenderung apa bulat.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Nah, bayam biasa ini pun kan boten kandel.
0: Nggih, leres.
1: Nah, nama ilmiah pun nggih benten ngamargi milo benten.
0: Sampun benten menika nggih kalian.
1: Namun biasa
0: bayam cabut
1: ngoten nggih. Nggih, bayam cabut niku kan Amaranthus spesies nggih. Nah, menika Basila.
0: Basila menika nggih.
1: Rubra utawi Basila.
0: Oh.
1: Alba. Terus bayam Malabar menika wonten kalih werni.
0: Nggih.
1: Ingkang abrit niku Basila rubra.
0: Nggih.
1: Ingkang ijem, cenderung ijem pucat nggih batangipun menika Basila alba.
0: Basila alba menika nggih.
1: Menika termasuk musiman amargi mboten berkayu. Nanging anu gampil saged pun tanem budidayanipun saking winih utawi wijinipun utawi stek.
0: Oh, stek menika
1: nggih. Stek menika saged. Lajeng menapa malih nggih? Wohipun. Wohipun menika kados wuni.
0: Kados wuni.
1: Wuni nggih. Buah buni menika amargi nempel dateng tangke. Sepanjang tangke menika wonten wohipun.
0: Nggih.
1: Ingkang kadadosan saderengipun kan sekar.
0: Aha,
1: sekar penyerbukan, pembuahan, lan lajeng dados woh. Woh ingkang mlebetipun wonten wiji nipun.
0: Nggih.
1: Lah, ingkang pun manfaataken menika nggih. Ronipun saged kagem sayuran.
0: Nggih.
1: Kagem obat lalapan ngaten.
0: Ya, estunipun menika mlebet wonten ing tanaman penting obat keluarga menika nggih.
1: Nggih. Lah, kenging napa kok penting.
0: Nah, menika estunipun manfaatipun menapa kemawon menika mbok menawi kandungan-kandungan vitaminipun ngoten Bu Arimbi.
1: Sepindah menika amargi menawi kita dateng pepanggihan dusun-dusun.
0: Nggih.
1: Menika menawi kula tanglet keluhanipun menapa menika kan anu Ibu kula kolesterol kula inggih.
0: Oh, menawi wonten dusun-dusun ngoten niku nggih.
1: Kathah ingkang keluhan kolesterol, kathah ingkang pusing, gringingen ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Amargi menika lajeng

sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing acara ringkit wacucal. Dalu menika dipun tindaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lamban Kumbakarna Senopati. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

tembung panjang wis ngarani dawa kunjung araning dhuwur. Upama to jeneng kalos pira dawuhing kraton lan sepira dhuwuring negari. Ora liya kejaba mung dawa kuntarane dhuwur bawane dawa jajane dhuwur kawekasane.

Rupakaning kaja iki tan ana kang padha marang kraton Ngalung Patih para kawula kang sami anggono laras. Ing ajeng wis katarita negara ketingal jengan tembung tulis kang sarwati nandur dadi. Mapan siti ketumpangan warih opo kang kantepaken bisa tuh ijo riyu-riyu. Kadaya sangka kapriglaning para kawula dalem kang samyamung tani. Sanyatane bisa nimbulaken murah sanggang kulawan pangan. Ngrakapi marang dewa tentrem maring para kawula saenggo dadi contoning para ratu.

murat pasti baning para loro praja ing wonten pagelaran Jawi. Sirtan wonten kang samya sabawa. Roning maringin Buya Bamaruto datar lumampah. Mungka pating klesik nggih sami jinjarwa jinarwanan. Nyirka Condro Yaya. Durat muka ingkang manjing jroning ketaton.

njupuk ing aton dhewe gabah dinteri. Yang mulus rani korwat yuk

Prabu Rahwana amrisa bibaring paswanan ing katon kaya mina katempu ing jolo. Pasasat buyarang bengi alun-alun praja ngalengka diraja. Estri mana wong aku arsa manjing kedaton. Jeksong kau ing palenggan saunya purno sabdaniru arso nekung marang jawoto tindak iru pengagung kaderakan prabdi berdosri manggung teti pepingitan ngagem gamparan gading sinaringan pamboyong ing song song gilat ing katon gumleyong teh janyo wonten ing jeng mantoro.

Wacana wonten salebeting Datuloyo. Wiwitan tumengking ping pungkasan katampi mangkang rayi Dewi Latari sinambi amrisani. Langening kedaton. Ajar Srimpi ajar Bedoyo. Gongso muni mangrangin. Keplok pepinjalan girung ririh arampak. Sinarengan suaraning marang gono kawis toro nganyut-anyut pileting gongso. Dasar porabdi Bedoyo beksani ro kawis toro aneng semaken. Yen katondro piro wirangane mbuyake mungono kawan lajur sisih maniko-niko mawarno-warno. Piyayine maniko-niko mawarno-warno tegesi ono sing dhuwur ono sing cendhek. Ono sing pakulitane ireng. Ireng-ireng manis, ono kang kuning nemu giring. Ono ingkang nyawo mateng, ono kang ireng rondo biru. Ono kang dhuwur, ono kang cendhek. Ono kang sedengan, ono sing ayu, ono sing rapati ayu, ono sing ala, ono sing janura kalap. Mawarno-warno porabdi Bedoyo Prandine sinawang bisa aneng semaken. Ugono sing ayu nanging rapati apik jogete, ono sing ala nanging luwes jogete. Ono sing ala ning ora iso apa-apa. Mung ngalor melu ngalor ngidul melu ngidul. Samunya purna nggih nyamresani para abdi keparemansul dateng papan widadya pangan kang ratu marang Sang Padmiwara. Ratu keprabon Narendra kasareken wonten panti Panci Busono. Panci Busono tembung panci papan Busono minggas langgar pelanggatan manepung marang Jawata supaya bisa katrima panuwun ngene sumedya nugel jangkar wong agung ing Pancawati. Prandine padupal den besem ora bisa murup wong katon drejes kiwala. Mung kukusing dupa katon kumendeng wonten ngakoso. Angen danu tinon songko peparinging gunung ora mantra-mantra iku piyayi obong-obong kaya pabrik kobaran. Tinunggeling wonten pamujan kotapoi wonten pagelaran jawi. Raden Bigonondo ngawi ingkang raih kekalih Raden Trinektra Twin Trisirah Suraden Trinektri weneh sak pinunggalane. Airingaken para wadya bala kang sumadya sikep ing dedamel. Ting glitra tumandanging para satriya ngalengkon ndroja ing katondro pindho barungan den dandani.

rame budaling Purwadya Bolong Alengkondrojo. Katon gumuruh swarane rajang wonten madyaning wonadri minggah ing arga tumurun jurang curi. Samya nitih palwa lumawat ing Alengkoncawati saka ing Alengkondrojo sikep ditamen. Kecering manas medya gempur barisaning Purwadya Bolong Poncawati. Gentio kang winursita kocapa kang pinuju wonten sak lebeting pesanggeran Suwela Giri. Barisaning Purwadya Bala Wanara kang minangka dadya pangarsaning prajurit Nerpati Jaya Sugriwa. Kalamuntinan Sangka Mandrawa. Pasibaning Purwadya Bala Katon Anjrah Lir Prajurit Manjing Yudha.

gendini ingkang katon selawat-lawan. Ngajengaken ingkang putra Jaya Anggodo. Tuwin Jaya Anila. Kapiyasraba. Saha para wadya bala wanara ingkang wonten ing pagelaran. Sirtar menteng kang samya sabawa. Sasirping pasuan kepareng Nerpati Jaya Sugriwarsa medhar pangandikan marang ingkang putra Raden Jaya Gudu tuwin para wadya bala wanara. Kepareng pangudas marang griya.

Anilo kula Raden. Ora bakal pangling iki terang yen barisan saka negara Ngalengka nggrubu. Nggawa segelar papan tak dulu sangka ing kene. Tumbake kaya jati ngarang paing amruk kaya jamur teri. Wah, keparat ora pati. Wong Ngalengka kumat iki. Kepengin atinju swarga. Kabeh Purwadya Bala Pancawati padha kandhal jajal tak peduli sapa sing dadi pengarepe.

Romo ngaturaken kedrawasan. Sareng ingkang majeng satriya ingkang naminipun Trinegtra. Sedaya para wadya bala Pancawati boten wonten ing saged ngendih yudanipun. Sami mundur gelanggang colong layu. Anggota kula. Arpa to ayaya kaya ngapa kowe bisa menang mungsu karo wong Alengkandraja. Tak kira malah kowe nampa deduka awit durung nampa dawuh dalem wong agung Pancawati. Mula prayogane saiki para wadya bala padha didhawuhi supaya mbongkok gegaman. Mundur saka peperangan terang yen iki wong Alengkandraja ngetoni senopati. Dadi atur ngersane Gustimu sinuwun Pancawati denduk. Yen mekaten kula kantun dherek kersanipun Kanjeng Rama Ibu cah prajurit lho. Aja diayoni Trinegtra bebayan. Gegaman dibongkok gendera digulung munjuk atur marang Gustimu. Senajan tok labuhi petaing dodo utaing getih yen wis nampa dawa teges kowe labuh lawan negara disekseni marang wong agung. Ngeto aki marang kabar yang prajurit kanca mundur.

Yestungo Jagat Manik Raja diwakili Bocah Tembung Kula Raden Wadya Bala Pancawati padha iring mungsuh karaku satemah mundur saka ing payudan. Syukur bejo sewu. Mula aja nganti kelayatan Wadya Bala ing ngalengku enggal padha didhawuhi. Supaya nyerang lakune nututi dudu ngajurit

Dimas Wibisana nuwun wonten paring pangandika. Sadurunge kadang Kumbakarna manji ngonong peperangan, mongso budwa tumrap ruwet rentenging para kawula ing Pancawati. Malam dalam menika kula suwun Kaka Prabu mboten nglenggahi negari Pancawati rumiyin. Kula aturi lenggah wonten ing paprangan iki wonten ing salebeting kukuban Pakuwon Sawilogiri. Amrekiat ampun ngantos katrobos ing bebaya. Kulo badhe ngaturi Kangmas Lesmana Padeswan ngrasa dalem manunggal wonten salebeting Pakuwon. Mongso budha Dimas Wibisana. Mal kepareng wingi rayu pamit rumiyin. Medal jawi toto-toto sedyaning ayuda marata gage mangkat sing praitna ngati-ati. Senajan kengabdi nyuwun pangestu dalem Kanjeng Sinuhun. Medal jawi noto dumateng kawontraning pakon ing calon kagem lenggah dalem Kanjeng Sinuhun. Anuman sing praitna ngati-ati luruk tundri katang nerpati kula sinuwun. Wadya bolo supaya ngepung wakul bemangat peperangan awit pitalon bakal ana senopati ingkang luwih mbebayani manjing ana kukuban kraton Pancawati dari ngistaken dawuh kepaling pamit bidhaken para wadya bolo kanthi jagi tata tentreming praja sing mulai ngati-ati.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Adhih menawi ngendikanipun paman menika wonten nyatanipun. Kula kinten badhe nempuh peperangan yen putra-putra Ngalengkung Graja dhateng wonten Pancawati mboten badhe wantun raga-raga temandang damel. Mboten badhe kelampah wantun majeng peperangan yen tanpa idin saking Koko Prabu Dasamuka. Mitu saking jangkaning Jawata. Menika mangke calon badhe mlebet wonten peperangan. Pepunden kula Kang Mas Kumbo Karno mila ing atos-atos. Mawedal menika penyapun anggaranuman kula aturi. Ngubengi salebetipun pakuwon Suwelogiri saben-saben. Awit majengipun senopati temtu wonten cucu ing ajurit. Menawi cucu ing ajurit menika mangke sampun saged ngintasi damel. Menika senopati mboten perlu majeng wonten peperangan. Wontenipun kejayan namung sumbar-sumbar. Nanging cucu ing ajurit menika mangke kelindhe juritipun ageng ngantos dugi lena. Menika ya kepeksa senopati majeng wonten peperangan. Mila anggir anuman kejayan ngantos-atos ingin kula kuwatosaken yen ngantos cucu ing ajurit menika mangke manjing wonten payudan. Nyolong medal kangge manjing pun peperangan ngantos ngancam sedalipun Koko Prabu Betara Rama panjenengan ingkang badhe kapitulan yen ngaten kepareng kula badhe neliti dumateng kawontenaning pakuwon ampun ngantos wonten kedadosan ing kirang prayogi monggo nggih ingin prayitna ngantos

Yes tunggoro ceket manik rojo diwati. Ora luput ngendikane paman Wibisono. Sakjroning aku ngubengi Pakuwon.

iki trang gendiro ngalengko wis kumlebet ana ing sawila kiri. Gambaraken pancen wis ana jujing ajrit kang manjing ana ing kukuban sawila kiri. Bakal tak golek nganti ketemu Raden Semingkir aja takon desa kelakon ana Senopati Ajur.

0: Lung. Jambu mangli sida mati.
1: Dadi jambu kluthuk.
0: Mungsuh sapa kemo ya, Lung?
1: Aku ora ngerti kok ngerti-ngerti wis

0: wong angge dituweni tangi ora.
1: Wulu kok. Koe iso tangi kowe. Ana dewa welas nguripake karo aku. Semene kadik tamu tangih bobote kang ana mburi.
0: Mas.
1: Apa
0: klamit?
2: Kendal temenanan.
1: Aku aja lung ora.
0: Ora peduli.
1: Aja kok ngono kuwi lung. Aku kuwi sedulurmu,
0: sedulur-dulur. Bayaran-bayaran tadi. Aja dipadha sedulur karo bayaran. Awak iki kesaguhan.
1: Aja edan kowe lho,
0: ora peduli.
1: Oh, sesuk-sesuk
0: ora iso.
1: Lung,
0: ora peduli. Niku nyuwun tulung niku den mang cekelke. Nah, pon. Terima kasih.
1: Oh, gua. Aping pindho kelakon tak pedhot.

0: kula wis padhaken kados anggaran lumayan nggih tinggal larut tayanipun bindi tinggalipun.
1: Paman Wibisono
0: kula
1: ngaturaken kedrawasan mboten lepat ing dados ngendikanipun paman. Panjen keporo estu cucu ngajurit saking negari Ngalengkun durudus sampun andhatengi wonten ing Praja Pancawati. Gandarwo kalih ingkang nami Jambu Mangli Mangliawan.
0: Oh, menika tesih tiyang sepuh kula. Kalebet tesih bapa paman kula piyambak. Paman Jambu Mangli Mangliawan menika kadangipun kathah pambayun punyanipun Paman Prasto, lajeng Paman Jomo Mantri, Paman Jambu Mangli Mangliawan. Gandeng Paman Prasto sampun sedo rikala semanten, mbok menawi menika kepatah minangka dados cucing ngajuri panjenengan yen mengsah kalian Paman Jambu Mangli Mangliawan aben ajeng mboten sasap. Terang mboten sasap. Jalan badya pejas dinten kaping 7 dipun jur-jur kuandhanipun. Yen ing ngriku dipun lumpati ing setunggal tesih gesang malih. Ampun malih wujudipun tesih wonten balung kulitipun mboyi kantun lu dirocok dipun lumpati gesang malih.
1: Lajeng amrih prayoginipun kula saged sasap kalian piyambakipun mawi cara kados pundi.
0: Lah yen saged panjenengan damel rika daya supados pejah sareng menika tentu saged. Panjenengan anggenipun Pancakara mboten ngajengaken Denawa kali nanging wonten madyaning Denawa dados dipun kapit kanan kiring. Mangkian lena panjenengan dasaripun kegaduhan Aji Maundri. Pun angkat lajeng pun ben kumbo tentu saged pejah sareng.

0: Angger Anoman.
1: Kula paman.
0: Kados pundi kawontenanipun Angger Anoman manjing peperangan?
1: Sasamulipun kula anuwun ing ngendikanipun paman Wibisana kepara estu. Wonten becanipun jambu mangli mangliawan pejah saking tangan kula larak ngaten.
0: Kanthi sampun sira margolayu. Punjeripun paman jambu mangli lan mangliawan. Kula mboten badhe gadhah raos gedhung jerepipun paman badhe labet dumateng ambek angkara murka. Sakmenika Angger Anoman kula pitados. Angyati pabarisan sawela giri. Kulo badhe sowan wonten ngiri toba ngadep Kang Mas Lesmana badhe kulo boyong ngadep ngersanipun Koko Prabu Bathara Rama.
1: Yen ngaten kulo nyuwun tambahing pangestu ampun ngantos wonten bebaya.
0: Iramung ngantos-atos kemawon nggih. Paman

sing enong kemempengen. Kain batin bunga era jamak, wah seneng banget ya ini kok Petruk andang metu mendingan. Metu jedul terus nembang pangkur. Ini sak dunia ada tembang pangkur obo Mbah Rowo sing muni. Sak dunia cengkeng nembang pangkur ono wong alamun. Udute nganti tiba karpe dhewe mergo. Nuwake tembang pangkur. Wah, la wong tembange kaya ngene rasane ndak ebo. Tembung pangkur kuwi janjane singkatan panyingkur. Mula ing ngatasé tembang kuwi nek ditembungake tumrap pangulang batin klebu condro. Pangkur panyingkur tegese nyingkura marang laku durjana kiwakna kanistanmu nanging ajanana kautamanmu. Tur ming tembang pangkur nek donceki jan ketok mriding. Jan kaya dene ngenehi pitutur temenan tur ing atase mung pangkur. Gek isining pangkur ya tembunge mingkar mingkur ing angkara lho. Tegese mingkar mingkur ki pokoke ki rada clingusan nek kon melu tumrap lakune angkara. Uripe manungsa kuwi paedahe besuk yen wis tekan tekan pipi mangsane ninggalo asma kang becik gondo kang arum ya ana kalaman tembang pangkur iki kena kanggo tulodo sepi ning ming pamrih rame omring gawe kuwi tumrap penemuku kaya ngono sepi ing pamrih iki paribasane pemandang gawe sing mbantu negara bantu marang para kanca masyarakat ning orang milik marang perbiora milik bondo dunyo jenis sepi ing pamrih rame ing gawe sing pokoknya ngatasi kawula kelawan Gusti bisa manunggal dadi siji aja nganti ana rasa bedak-bedake wong sugih bedake karo wong miskin wong gedhe bedake karo wong cilik aja awit nyeling ngono arepa gedhe cilik sugih mlarat sesuk nek mati dalane ming siji onong kono ku nek dibatin tan jan onong pikir kaya ngeres kae ning aran wong kicok ora gampang uripe menungso ana tembung ora gampang urip ning alam donya jalaran cok kebidung marang laku ning pengaruh ngono kae dadi mumpung aku isih geduga weh lah tak turu mongso ngono kae ngiwon lubruk nengen nyaut ngono kae mumpung isih geduga ni isuk tekan akhir tembene bakal gedhung ing atase min tembang pangkur tak pikir-pikir mah werna-werna ya karo nyem-nyem mati tak ngundang garing tak kone mrene perlu bukae kanca mung omongan Kang Garing apa iki ngopo rene ya kosike lamun nyetuki ngapa to bakar pohung pohung ki apa telo panen po wis lek nyolong weh wong kocok kulino dawa tangane tangan cindhek kok ngono kok trampil nek nyolong kowe mau nembang apa to pangkur ning bareng tak teliti apik ren tembunge pangkur oh iya kowe mrene yo kosike tak ninting tembang sing apik ya ya

0: Kuwi jenenge dolanan apa, Reng? Lepetang.
1: Oh.
0: Oh ya iso, Gong. Melu ae aja ming lepetang mbok ya lontongan nek ora. Ora umuk kowe, kowe nek angker tak takon ora iso wangsulan ngati-ati. Wis, Mulya.

njuk nalare nek wong kok dibusuk kene. Aku mung mangkal suaramu kuwi. Ketangi. Aung kecepet e kon tangi. Wis. Ameng muni guna ganel kok nek pikir kok lemah tratap ngono. Toro Petro iki tembange sepele angge miyung biyung. Aku nek kowe jenenge kowe kurang pengalaman, nek sing wis kulino pengalaman tuwa. Tembung yung biyung kuwi jane mengku wigati. Uripe bocah-bocah kuwi tak paringi preso supaya bektiya karo biyung karo bapa. Awit biyung kuwi sing napakake sangang sasi 10 dino. Wajib nguripi, ngombeni, ngeloni. Nenek bapa wajib ngayomi, nitisake ngayomi lan mimpin. Lho ngono kuwi bedane. Mula sambati bocah iki nek lara sing disambati dhisik dhewe timbok. Aduh biyung. Kesandung yo aduh biyung mati lho. Ndak tahu krungu kesandung. Aduh bapak lak ora wangun. Oh iya ya lanjut ana ngelmu. Bapa kuwi ngakoso, biyung kuwi bumi. Ngakoso wajib ngayomi ngiyupi. Nek bumi wajib ngombeni matangi sesuk nek kowe mati ngeloni. Oh iya lha iki simbok kae bapak. Mula nek karo bumi sing ati-ati sing gemati nek iso ki duit-duit nggo tuku bumi aja adol bumi nggo tuku pit montor. Ning tak pikir-pikir kok bener. Lah nek bumi ki awet bisa turun maturun yen kesenengan kuwi ora ngantek 2 taun wis ambyar. Oh iya ya ya. Tur ming tembung biyung-biyung jebulane ana intine. Mula ing atase tembang kuwi nek diteliti pancen mengku wigati. Ning suaramu jan. Cengkokmu mal. Oh, nggon cengkok ngene.

lamun nembang mau piring kembang pring kalung pring tiba miring prawanita kabeh tak aturi eling aja nganti kena panggoda ndak do ndiloro koming lalile do sinau. Ayo Bagong kembang pring. Pring kok ngembang terus ta? Asragam kok. Kembang pring men tetali arti pone ndi? Kalung pring tiba nang lungan. Ana maling kang kareng goko ijangan aku jenenge kuwi jenenge saru kuwi ngisin-isin ke aku kuwi lenggo go ya apa wingi esuk kae aku ngeruk intip. Malah ngaku yo sebo kaliane kembang pring ta, Cuk. Ora kembang pring ya kena.

Kono nggih kota apa kang kinasinambeting carita. Punika warnanira ing kasatriyan Giri Toba. Ingkang kasatriyan Giri Toba.

0: kakangipun Kakang Yayi, Yayi Wibisono. Sawise prayoga kang dadi lenggahmu padha Basuki Dimas.
1: Kula nuwun katampi mawi tangan kalih pangandikanipun Kang Mas Osmono ingkang rumetah dhateng dasa kula. Nampi pangestunipun Kang Mas kados mboten kirang setunggal menapa anggen kula sawanun ngabiyantara. Nuwun kepareng ngaturaken pabekti kunjuk kula nganggap padha. Iya tak trima kanthi bunga. Kakang Semar, nun wonten paring dawuh den.
0: Anakmu padha ditimbali maju, menika kados sampun.
1: Anak kula kere nala garing kang kere Petruk. Kere Bagong. Kalih Gombal Semar.
0: Dene kekere ya ngarani wong tuwa Gombal.
1: Lah wong anake kere iki bapane Gombal nek ora plakon.
0: Garing lan Petruk prayoga nopi swanmu.
1: Kula ngisahaken dawuh, kula ngisahaken dawuh, Den.
0: Senajan Bagong semono prayoga nonggonmu ngadhep.
1: Nah nggih ngisahaken dawuh.
0: Dimas Wibisana,
1: kula nuwun wonten paring pangandika.
0: Kaya sumengko pengawak brodo ndamar sasi. Anggonmu ngadhep ana ngarepanipun Kakang Marta Enggal. Jeneng poro tak parengake prasodyo kang dadi darunaning piswanmu.
1: Ingkang sepisan kula ngaturaken pambekti dumateng kaping kali kalebet dipun utus dumateng Koko Prabu. Ing wekdal sak mangke Kang Mas Lesmana dipun aturi jengkar saking kasadyan Giritoba sowan ngarsa dalem Koko Prabu. Saking kepandhen Koko Prabu kula ispados angaturi Kang Mas ngikake ngadhep wong ngabiyantara.
0: Apa kang dadi wigatine Koko Prabu nimbalipun Kakang?
1: Mboten wonten malih kejawi namung ngrembak. Rut renting praja ing Pancawati Denduk. Mitu saking gaiping Jawata ing sampun kula tampi. Menika mangke negari Pancawati badhe kedatengan bebaya ing langkung ageng. Senopati Ngalengkandraja mitu saking jangkan ing Jawata. Ingkang kepareng asta jumeneng Senopati pepundhen kula Kang Mas Arya Kumbakarna. Kabukti dereng ngantos kula swara ngersa paduka Kang Mas wonten mergi. Ingkang abdi yoga kula anggeran uman sampun mejahi. Cucu ing ajur kekalih iya pepundhen kula paman Jambu Mangli lan Mangliawan. Yen ngantos Kang Mas Lesmana menika mangki karo den lampah. Kula kinten Pancawati badhe dados karang abang yen wonten kelajeng pangamukipun Kang Mas Arya Kumbakarna. Mengaten ya, Mas.
2: Sumiyut lakune sami rono.

0: kula kepareng ngunjuk atur Kang Mas.
1: Apa Dimas? Salebetipun Kang Mas tindak.
0: Kula mboten nderekaken tindakipun Kang Mas Kiwolo. Kula keparenga badhe medal Jumantara.
1: Dimas Wibisono arep metu Jumantara.
0: Mraten.
1: Oh ya to liwat. Sing prayitna ngati-ati karo sinambi yang ngawasake mbok menawa ana baya perkewuh.
0: Neri sediko. No Gareng Petruk lan Bagong.
2: Kula ndherek.
1: Kula, Gus.
0: Kang Mas Lesmono diderekke aku tak ngamban Jumantara.
1: Oh nggih. Ing atas-atas ndherek mengkono.
0: Nek mangke lagi tindak Poncowati to.
1: Iya, Petruk.
0: Arek ngono. Ajeng mutem pundi arep mabur.
1: Oh.
0: Mboten sayang mawon. Ora aku tak metu Jumantara.
1: Oh nggih.
0: Eh, apa? Pete jambu.
1: Yes.
0: Ora urus.
1: Arek-arekane Bagong karo piyayo dikongkon lho. Nolo Garing.
0: Kula ndara.
1: Bapak mono ngendi? Anika wau teng wingking. Lah kula niki nek mlaku karo bapak niku ora telaten anggere kok intang kenceng golek guru Kang Asem niki cok ora. Sekarang wong tuwa kuwi nek mlaku mesti cok karo ilang iling ngono lho. Klem niku nyelipur pikir sing sayang. Niki mangke calone badhe ngajengaken Senopati.
0: Iya, Petruk. Wah, ratu ngaleng kok jan saya ngombro-mbro kamurkane.
1: Nyarpa ngono-ngono dosa moko ana ngalamat elek kok iki.
0: Bukti nyatane apa, Kang?
1: Ajaman rikala semana negarane nganti dobo ngentek-entekan ora ngalamat elek lak ora to. Ya kuwi sasmitane dosa moko ludes ning kono.
0: Ya ming muga-muga wae iso ketrima penuwune awake dhewe.
1: Iya.
0: Petruk, Lur, kene lungguh kene mengkondak ana gama dirgama. Oh nggih.
1: Linggo kene Truk, engko nek ana gama duwet.
0: Gama duwet ki apa, Rogo?
1: Gama muntu awet.
0: Gama dirgama ki bebaya ngono ora kok gama duwet.
1: Sing ati-ati nggih, Gus.
0: Iya, Petruk.

garing mau ketok meneh. Kowe melu klitah-kliti aja takon desa kesinggol keris wetengmu. Bocor. Tembelke. Lho kok wangi kok rada nyepeleke temen wani apa karo kerisku iki? Nampal iki wani, wani. Tampal ono. Nih, nih kepiye. Tampane wetengmu kuwi. Wah, adi sudo. Iya. Iso nyudo aku wong ampuh. Kok nyepeleke temen kowe? Nyudo aku padha nyuduk layangan. Mongso kena wong. Wong mandane kaya terwelu kok.

0: ning mengko suwe-suwe kena.
1: Iya nek suwe-suwe malah lena saut. Dol sak payu-payu. Aduh, limpe kowe. Tak. Pancen wong ora wus teman. Mongso kena ora embel ra. Tak, tak.
0: Sini.
1: Kok mantel aku.

0: duwe ponokawan loro tetelu kowe ponokawan muka sing tak tresnani nggih. Aku iki mau aja tok tampani mesti paling ora putung sikilku. Mila kula ngertos ndoro kemlayang terus kula ancik-ancik kula tampani cek kula seleh-keleh mesakake.
1: Iya.
0: Petro,
1: apa?
0: Ora ndi sedulur sing tak tresnani ming kowe.
1: Ah iya.
0: Aku mau aja tok tampani mah ora lara awak. Jenenge ora wong nampani kuwi wong nyiksa. Barang merucut e, merucut apane? Merucut iki tiba nang kono merucut kok mrene nang pancen. Iya, iya. Muga-muga saka pandungane wong tuwa sesuk ana gluduk mampir nggone. Pandung kok ngono kok di omong-omongke.
1: Iki sing maju tumenggunge mau.
0: Oh, sing kaya

0: Angine pas mrono dadi mongko aku nang dhuwur mlungu ya. Mambrung kaya sawangang. Alam mudun kaya salon alam nganggo apa, Gong? Jereng sarung. Ala kan nunggang parasit.
1: Kaya wiji-wiji wae. Aku njaluk bantu Petro.
0: Mundut bantu.
1: Iya.
0: Nah, pun dajekke. Mupakat dajekke. Tak dongak-dongake mati ya, mati ya, mati ya, mati ya.
1: Lah ndoro mboten majeng apa? Aku sayah tak ngaso dhisik. Oh nggih. Awit iki tandange rondo kasar yen ora tak du karo kowe ora ana sing nimbangi kasare. Nggih.
0: Nggih mangke alon-alon.
1: Rasa alon-alon saiki mangkat to yen kowe iso menang karo kae mengko tak nei duit 500.

0: pancen akeh dong sial awak. Pancen dino iki pancen akeh elek sanipku, oh nasibku. Wong ngono kaya ora. Ora mandang lho. Petuk bebek iki diwedeni bagong banyak iki diwedeni aku ngentoki mah didak. Loro-loro. Mau aja melu mrene ora tambah loro awak.
1: Wong do gemblung kabeh. Ngalor ngidul ngetan won kok petuke wong banyak iki. Kerengan kok isane mung banyak iki. Ah, gitu kok meneh. Mati wae. Sambal to.
2: Iya ngaduh.
1: Panggil. Wong mati kok le mayir kon sambat iya ngaduh kon tak mak jenggelek. Iki jenenge wong mati manutan. Ora pan. Ngono iki. Males ae. Apa nggurung barang? Barang yo kepetung gegaman kok. Pirantino karang
2: apa?
1: Iya, iya. Wah, kene iki jane pengpengan iki. Sing jenengan kerengan padha segelas ngono kae. Nunggal banyu cara gemake iki jan rame tenan iki awake dhewe kok jan jan gayeng iki. Wong kerengan kok dilok-lokke dhewe nek ora wong mendem ra ora. Kerengan kok karo brek. Sekarang gue nyelipur di loro ya.
2: Gila
1: ya. Tak berhenti lo. Apa? Apa?
2: Apa?
1: Jangan bilang.
2: Wong elek kan.
1: Ngurusui wong kerengan. Ngurusui wong kerengan. Dengkul muka nyolong peti ke pelorot ya. Angger kulino bener. Menek wit pete wit keplorot. Aku muni jangan bilang langsung jangan bilang ki apa, Gom? Hah? Jangan bilang ki apa? Anjangan kambile ilang. Nang ya kowe keblegang aku meneh.
2: Ala iya kana iya kana iya.
1: Ora urus. Wong sing wandane kok ember.

0: angel. Kowe iki yo jan kere tenan kok, Reng. Ngrusui wong nesta. Aku jareke wong kok dene ngene iki yo karepe iki.
1: Iya, napa?
0: Aku barang. Woi, la siun. Boten kiyap. Bangsa kalian pono kawan.

0: pepunden kulo Kang Mas Lesmono apa Dimas? Sak sampunipun Kang Mas manjing wonten peperangan, Wadyabala Ngalengkondroja kontal saking peperangan awit saking dalipun Kang Mas. Gambaraken penyamun setunggaling satru ingkang utami.
1: Iya Dimas. Wono kawan iki mau padha nang ngendi?
0: Lah menika menapa sampun ngrumiyi lampah?
1: Sawise mundur para senopati Ngalengkondroja, ayo enggak podo mbacu taki laku suan ono ngerso dalem koko Prabu.
0: Monggo kulo dirakan Kang Mas.
1: Tanjo teko mangkono kocapo us nyat songko ing panggan alon lumiatro sakto kekali kocapo Kang nembi wonten salbeting kasatrian ngebur gongso Raden Kumbakarna ing katon ngelegereng topo nindro pangoroke Kumbakarna kaya getrena jagat. Kalamun Kacandra hilang-hilang ing kuwondo sigra cinaketan mang Raden Begonanda kaya wis kelangan kiblat wusana katon mengeng ing tias Raden Begonanda.

Pocapo ingin wonten salah beting kasarkan ing lebur bangsa. Raden Arya Kumbakarna sepen kawontraning kasatriyan kono awit pancen para putra lan garwa datan kepala.

paman paman Kumbakarna sesembahanku mboten nginten yen ngantos seliranipun paman risak agung anggenipun tapa brata anuhone tindak ingkang jujur inggeng putra sowan paman kula triwungu awit paman Kumbakarna badhe dipun dadosaken senopati paman paman Kumbakarna

iki yen ora enggal tak wungu secara tak rada paripeksa paman Kumbakarna mesti angel nggone wungu. Aku nyawang marang slirane paman malah kaya keronta-ronta rasaning pamikirku. Awit nganti tanpa tinata anggone sare. Ing mongko para garwa putra kabeh ora keparengan nyaketi malah padha didhawuhi oncat sangka ing kasatriyan ing nglebur gongso. Prayoga tak wungune aku nganggo srana kudu tegel mbubut wulune jumbu paman Kumbakarna. Dan dia teko mangkono kutapa Raden Digonandu. Arsamu malah ingkang paman Kumbakarna ing kulun jebol wulune jumbu ingkang mapan wonten ing jejempol sikin. Jeboling wulu kaget ing Kumbakarna ing kulo bawane nembe sangka sare. Datang enget kalamunta iku keng putra kepinarsi Gradipden bujung kanthi yasinipi gedhe kira Kumbakarna bisa ngamblekake bumi.

Sutrisno putih panjenengan tasih midhangetaken program Mbah Radio Ing Yogyakarta wonten ing acara ringkit wacucal ingkang katindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan Kumbakarna Senopati. Sutrisno putih sugeng enjang sugeng midhangetaken.

lanang Girbiko Nondo. Songko panggil aku dudu kowe ingkang gugah karo aku mergo saka kagetku nganti meh artego karo kowe. Sawise ngaturake pangabekti tak tampa ana wigati apa. Pamit sewu anggen kula kepareng mungu dumateng paman mbutul saking niat kula piyambak. Nanging kula dipun utus Kanjeng Rama paman Kumbakarna tinimbalan sawan ngersa dalem Rama. Ana wigati apa? Penyepun paman badhe dipun dawuhi supados manjing wonten palagan jumeneng senopati ngalogo Kakang Prabu dawuh karo aku, aku supaya dadi senopati mungsuh karo wong Pancawati. Mekaten paman.

0: patut banget. Kumbo karno pamer kok ya tanpa ana sing was godhonge suwek setitik kok ora kok. Iku lho,
1: kula.
0: Kumbo buki.
1: Nggih. Ajeng badhe kaparingaken dhateng sinten menapa Kanjeng Rama badhe ngersakaken
0: aku kon mangan turane kumbo karno lho. Kumbo.
1: Nggih.
0: Mandi kowe wong-wong kae.
1: Paling akan sinen ro.
0: Eh kae jero. Mandi kowe yo kowe. Pamanmu Kumbakarna ditutupi ya.
1: Nggih.
0: Kanthi para wadya bro jajal ulatno saka kaduan.

banjur teko mangkono edo nggih sami imbal wetono. Potapa ing manjing wonten salebeting pakuwon pelajari para abdi. Ngaturaken menawi wonten senopati yaksa gedhene sak

Cowati bah awakku kok dadi cokoti lemut. Ayo kancong kumpul karo pateni ayo kruyuk. Katarita Pragosa Swilogiri ingkang kruyuk marang Raden Kumbakarna. Mung den anggep kaya dene semut kang rumambat ing salira. Mergo saka gedhening gandarwa. Wusana Pragosa ing ora karuan wilangane. Mung den kiri kaken bablas. Tiba aduh ingkang manjing onong granane ora Raden Kumbakarna. Senopati Pancawati kang kalebet Pragosa Stimahamboro kapi cacing kanil. Manjing onong grono ing kono kraos risi granane den semprotaken cacing kanil tumibo bantol kaya den banting satemah sirna margolayu. Mung nerpati Jaya Sugriwa kang rada agal wujuding Pragosa kacandhak den lelo-lelo kaya dene dianggep putrane Pribadi.

0: Kang Mas Lesmono.
1: Apa Dimas?
0: Kang Mas Kumbakarna gedruk saestu. Awit kula mangertos piyambak. Estunipun menika wonten nyepeng Kakang Ngelpati Jaya Sugriwo. Dipun lela-lewa pun anggap menika namung dolanan. Lajeng Kakang Ngelpati pados marginipun uwal saking asto nyokot grananipun Kang Mas Kumbakarna. Menika gedrukipun sumbar-sumbar sampun ragi bindeng semantenipun.
1: Sugriwa kuwi wong dilela-lela ya manggeragas nyokot irung.
0: Ayang Semelang bang dicekel wong semana gedene dilela-lela pejet engko darane muni titit ngono ra.
1: Jaya Sugriwa sih pejet wetenge paling ora lali ora tut.
0: Tut kepiye?
1: Banjur prayogane kepiye?
0: Amre nyudo kekiyatanipun Kang Mas Kumbakarna. Sak menika prayogi sukunipun dipun rampali kemawon. Mawi agem pun pusaka Guwa Wijaya.
1: Iya. Bocah para dile semono ngasta pusaka Guwa Wijaya mangesti aturipun ing rayi Raden Wisana. Lene pasaken patitih pangembating pawastra tumama marang sukune Raden Kumbakarna kalih

kepiye Dimas Wibisana kumbu karena saya ngegilani pengamuk. Aduh, Kamas Cobi mangke kula ing badhe mrebeki. Terangipun kumbu karo Kamas Kumbu karo kangen kalian kula. Mboten badhe kelampah Kamas Kumbu karo bongo. Yen to sampun pinanggih kalian kula. Mongso bodho Kamas kula ingkang mapakaken Kamas Kumbu karo

0: kok tak kangen ni ora kenot ni
1: Kang Mas. Kulo mangertos Kang Mas Kumbakarna ingkang ngamuk wonten ing peperangan keronto-ronto raos sing manah kulo.
0: Aku tekan kene aku ora apa-apa, aku bela karo kawula sing tobat apik wong Pancawati.
1: Badhe kados mekaten Kang Mas Kumbakarna istanipun sampun boten badhe kiyat malih. Jer panjenengan sampun boten kekiyatan tanpa asta tanpa suku. Kulo sawan ngersanipun Kang Mas, menapa Kang Mas badhe damel raja pejah wonten Pancawati?
0: Aku anggere kepethuk nglega atiku, aku nyaluk swarga. Aku nek ora kowe sing mateni ora iso.
1: Kula aturi tenggo sawetawis Kang Mas.
0: Iya wis aku tak tunggu kene. Wis nek pancen aku iso tungkeng pati mosih tak tunggu nang Suralaya aku ora pati-pati duwe swarga nek ora bareng karo adikku kuwi bisa.
1: Aduh rumangsa kerontoro. Kang Mas Lesmono.
0: Apa di Mas?
1: Kula aturi ngasta pusaka
0: Bawijaya.
1: Kang Mas Kumbakarna sampun sumedya kepingin badhe sedo. Kulo trenyuh mawas dumateng Kang Mas Kumbakarna.
0: Iya. Dinari toko capo tumete sing waspo datar bisa kendat awet preso ingkang rayi Wibisana kawis manunggal marang Praja Pancawati. Ing kono radene semono ngasta pusaka Wijaya geya kalpasaken jangga manglung. Wijaya tumama marang jangkene Raden Kumbakarna sanalika raga gumlundung. Kumbakarna ndherbabah ndepani bumi tasih kawistara gereng-gereng semedya pamit.

0: tindak pundi paman
1: badhe majeng?
0: Panjenenganipun paman kenging majeng yen para putra Senopati pitu sampun mati. Sak menika paman Jumantri Kulatri Kundur menika mangke midhak ngantos klentak-klentu jer penyam menika sesepuh ing Ngalang Kondurojo.
1: Yen ngaten nyuwun pamit kula wangsul rumiyin wonten kepatihan.

0: sasampunipun tata tentrem kawontenan menika muji syukur keparing dawuh dene kawula ing Pancawati pinaringan mboten wonten bebaya ing tumandhu dhateng para kawula kene. Suwawi kula dereken ngadhep rasanipun Kaka Prabu. Anjagi meksa sawanci-wanci ngalengka ngedalaken Senopati.
1: Monggo kula dereken.